0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 18 tháng 6 năm 2026. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được nguyên thủ Mỹ và Iran ký hai ngày trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại lâu đài Versailles của Pháp vào tối hôm qua.
1: Buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Trả lời báo chí Pháp, nguyên thủ Macron nói, xin trích. Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles. Một thỏa thuận vì hòa bình. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử, về những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Phủ Tổng thống Pháp ngày hôm qua nhấn mạnh lâu đài Versailles là nơi linh thiêng của tình hữu nghị Pháp-Mỹ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Hết lời dẫn. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cũng cho biết là thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran thì tuyên bố vào tối hôm qua là thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Tehran. Theo AFP, Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày mai để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các đàm phán kỹ thuật. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định là vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay ngày mai tại Lucerne, miền Trung Thụy Sĩ. Hôm qua, tuyên bố chung của nhóm G7 họp thượng đỉnh tại Evian, nước Pháp hoan nghênh thỏa thuận và gọi đây là cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Bắc Kinh, trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết là Trung Quốc hy vọng hai bên nghiêm túc thực thi các cam kết và Hoa Kỳ và Iran tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai, xin trích, một cách hợp lý và thực tế và có những nhượng bộ lẫn nhau, hết lời dẫn. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Pakistan cảnh báo là giai đoạn đàm phán thứ hai sẽ khó khăn hơn giai đoạn thứ nhất và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn.
0: Chính quyền Mỹ vào hôm qua đã công bố nội dung dự thảo thỏa thuận đạt được với Iran.
2: Văn kiện gồm 14 điểm đã được các quan chức cấp cao xin ấn danh của Mỹ trình bày với báo giới. Trong số các điều khoản, hai bên cam kết ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban, đồng thời cam kết không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mỗi bên, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz với thời hạn 30 ngày kể từ khi ký thỏa thuận. Về phía Iran, Tehran cam kết khôi phục hoạt động vận tải hàng hải về mức trước chiến tranh. Iran sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn và không thu phí đối với các tàu thương mại giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều trong thời gian 60 ngày. Về kinh tế, ngoài kế hoạch 300 tỷ đô la Mỹ dành cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế Iran, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu một thỏa thuận cuối cùng được ký kết sau giai đoạn đàm phán 60 ngày. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Tehran tái khẳng định sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời xử lý các kho dự trữ hạt nhân của Iran bằng cách phá loãng tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được bảo đảm bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
0: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada sau 3 ngày họp thượng đỉnh tại Pháp hôm qua đã ra tuyên bố chung về các vấn đề địa chính trị và phản đối bất kỳ thay đổi hiện trạng nào bằng vũ lực tại các vùng biển nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.
1: Tuyên bố Xin Trích nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở dựa trên nguyên tắc pháp quyền, phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, đặc biệt là bằng vũ lực hoặc cưỡng chế tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan, bởi những vấn đề này cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Hết lời dẫn. Theo báo chí Đài Loan, Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm qua đã ra thông báo bày tỏ biết ơn đối với các lãnh đạo G7 vì tuyên bố chung tái khẳng định lập trường phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đây là năm thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2021, thượng đỉnh G7 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Và liên tục kể từ năm 2023, các thượng đỉnh G7 đã công khai phản đối các nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Theo báo Nhật Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đã thúc đẩy các thảo luận về chính sách với Trung Quốc tại thượng đỉnh G7, trong đó có chính sách của Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản chiến lược là một trọng tâm. Thượng đỉnh G7 đã hoàn tất kế hoạch khởi động một cơ chế hợp tác chung về dự trữ khoáng sản thiết yếu. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Nhật đã nỗ lực để Trung Quốc là trọng tâm xuyên qua các cuộc họp. Phó chính văn phòng nội các Nhật Bản Kei Sato, người tháp tùng bà Takaichi trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, khẳng định Tokyo đã nói tất cả những gì cần nói với tư cách là đại diện của châu Á tại thượng đỉnh G7.
0: Về chiến tranh Ukraine, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone của Ukraine đã diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay nhắm vào Moscow. Một số drone đã đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga, theo thông báo của đối trưởng Sergei Sobyanin. Vẫn về quân sự, Hoa Kỳ tỏ ra quan tâm đến đề xuất của Ba Lan về việc đặt một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này. Phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan được đưa ra vào hôm qua, một ngày sau khi Warsaw thông qua các biện pháp nhằm cho phép Hoa Kỳ đặt một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan, sườn phía đông của NATO.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định là Warsaw đang làm mọi cách để thúc đẩy việc thiết lập một căn cứ thường trực. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Chính phủ Ba Lan hy vọng sẽ có hàng nghìn quân nhân Mỹ được bố trí thường trực trong bối cảnh Washington đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu, cả về nhân lực cũng như vũ khí.
0: Về công nghệ, người máy trở thành ngôi sao được săn đón nhất tại hội chợ công nghệ Vivatech 2026 ở Paris. Từ tủ lạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy in vật liệu 3D tiết kiệm năng lượng, drone dân sự thế hệ mới nhất cho đến những người máy giải trí, khuấy động Vivatech, hội chợ về đổi mới công nghệ lần thứ 10 tại cùng triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6. Với những người máy đủ mẫu mã của các công ty công nghệ lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới, sự kiện dự trù thu hút gần 200.000 khách tham quan. Từ cùng triển lãm Versailles, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
3: Tại hội chợ năm nay, robot có mặt ở khắp nơi. Như nhận định của một khách tham quan, ví dụ như tại gian triển lãm của hãng Agibot đến từ Trung Quốc, luôn tấp nập những người nán lại xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện này trình diễn các màn vũ đạo sôi động. Đại diện của Agibot tại Pháp, ông Pierre Asio cho biết như sau.
4: Người máy này được thiết kế để trông dễ nhìn, dễ mến, để không khiến mọi người sợ. Có hai camera được gắn trên trán, hai camera gắn trên ngực và nó có thêm một mắt nữa mà con người không có, chính là camera gắn ở phía sau gáy. Các camera này cho phép người máy có thể di chuyển, cảm nhận được không gian và có thể thực hiện 29 chuyển động, thậm chí có thể xoạc chân.
3: Ngoài các robot mang tính giải trí, doanh nghiệp này cũng giới thiệu các robot hỗ trợ các công việc chân tay trong lĩnh vực công nghiệp cũng như các mẫu robot trò chuyện tích hợp trí tuệ nhân tạo, ông Pierre Asio nói thêm.
4: Bên cạnh những người tỏ ra hào hứng, số khác lại cảm thấy có chút e ngại. Tâm lý này thực chất bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của các bộ phim khoa học viễn tưởng, thường mang xu hướng đe dọa. Do đó, chúng tôi cần xây dựng lại luận điểm truyền thông, bài bản để robot được đón nhận tích cực hơn, khẳng định rõ vai trò của chúng là để phục vụ và hỗ trợ con người. Lấy ví dụ tại Pháp hiện nay, ngành dịch vụ vệ sinh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 100.000 lao động. Thêm vào đó, có rất nhiều công việc nặng nhọc đang gây ra các hội chứng rối loạn cơ xương khớp cho người lao động. Và đây chính là những công việc mà robot có khả năng đáp ứng tốt hơn con người. Hơn nữa, tại các môi trường làm việc nguy hiểm, việc triển khai máy móc thay thế cho con người rõ ràng là một giải pháp tối ưu và an toàn hơn.
3: Được thành lập vào năm 2023, doanh nghiệp này đã gây được tiếng vang với mô hình robot A2 đi bộ 100 km lập kỷ lục Guinness vào cuối năm 2025.
2: Nhìn sang châu Mỹ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào hôm qua trong bối cảnh nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhiên liệu rất khan hiếm trong khi áp lực từ Washington ngày càng lớn. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội. Truyền hình nhà nước Cuba được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã loan tin như trên sau phiên họp toàn thể bất thường của cơ quan này nhằm xem xét khoảng 20 đề xuất cải cách. Các biện pháp cải cách này là nhằm mở rộng hơn nữa các lĩnh vực được phép tiếp nhận đầu tư tư nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài và giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào nhưng vẫn còn có ảnh hưởng thì cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay, từ trong nguyên văn. Do thiếu nhiên liệu, từ hôm nay Cuba hạn chế các phương tiện giao thông công cộng, tàu hỏa và xe buýt chỉ dành cho người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng bị hạn chế, tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố ở phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe buýt nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần, hành khách phải xin cấp phép 7 ngày trước khi đi. Hôm qua, hai đội tuyển châu Âu cùng ra quân là Anh Quốc và Bồ Đào Nha trái với một Hurricane chói sáng cùng đội tuyển Anh thắng đội Croatia siêu kịch tính với tỷ số 4-2 ở bảng L. Đội trưởng Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha bị ví như một bóng ma lướt qua trái bóng trong trận hòa 1-1 với Cộng hòa Dân chủ Congo ở bảng K.
5: Vắng bóng, đội tuyển, cổ động viên Trung Quốc ủng hộ trọng tài nước nhà, không cổ vũ được đội tuyển Trung Quốc lần thứ 6 liên tiếp không lọt vào vòng chung kết. Cổ động viên nước này quay sang ủng hộ ông Mã Ninh, trọng tài Trung Quốc duy nhất nằm trong danh sách 52 trọng tài của FIFA tại World Cup 2026. Theo AFP, ông Mã Ninh bỗng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi đăng một số ảnh lên đường chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá vào tháng trước. Hashtag liên quan đến chuyến công tác Bắc Mỹ của ông được hơn 3,6 triệu lượt xem trên mạng WeChat. Còn tài khoản RedNote của ông, một nền tảng khác rất nổi tiếng, đã thu hút gần 200.000 người đăng ký chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Bài đăng đầu tiên trên RedNote cũng là hình ảnh ông đang rút thẻ đỏ từ túi áo trọng tài. Hình ảnh này ngụ ý đến biệt danh Bậc Thầy Rút Thẻ được gắn cho ông. Đúng vậy, vị trọng tài 46 tuổi nổi tiếng vì đã rút 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong một trận thi đấu hỗn loạn ở Thượng Hải vào năm 2015. Bình luận dưới bức ảnh ông ra sân bay lên đường đến Bắc Mỹ, một người dùng mạng xã hội đã viết: cả nước đứng sau ông, trừ đội tuyển Trung Quốc. Lần cuối cùng đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới là năm 2002, còn Mã Ninh thì đã tham gia cả hai vòng chung kết gần đây ở Qatar 2022 và Bắc Mỹ năm nay.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca, dự án hành lang logistics cầu đất liền trị giá hơn 30 tỷ đô la, nối hai cảng biển nước sông mới, đó là Chufon trên vịnh Thái Lan ở phía đông và Ranong dọc bờ biển Andaman ở phía tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa và cho thấy sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải chiến lược. Nếu được thực hiện, thì hàng hóa của Thái Lan sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn vì tránh được eo biển Malacca, cũng là một điểm nóng và đang bị quá tải. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao và những vấn đề nhạy cảm về địa chính trị.
1: Miến Điện là một trong ba nước đứng đầu thế giới về bạo lực chống trẻ em tại các khu vực xung đột, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Đứng đầu là Cộng hòa Dân chủ Congo và thứ hai là Nigeria. Miến Điện đứng thứ ba với hơn 2.200 vụ. Tân Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing, lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự năm 2021, hiện đang trong chuyến công du Trung Quốc 5 ngày. Chính quyền Bắc Kinh nhân dịp này ra thông cáo ủng hộ sự tham gia đầy đủ của Miến Điện vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như khối ASEAN hay Liên Hợp Quốc. Kể từ cuộc đảo chính, khối ASEAN đã đình chỉ việc tham gia của Miến Điện vào các thượng đỉnh của khối. Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ chính quyền quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính này.
2: Trung Quốc rút dàn nổi khỏi bãi cạn Scarborough, thông tin được chính quyền Philippines xác nhận trong thông cáo ngày hôm qua sau khi tiến hành nhiều cuộc tuần tra. Trước đó, Manila đã gửi công hàm ngoại giao phản đối hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh. Theo Manila thì chỉ có Philippines mới có quyền lắp đặt hoặc xây dựng các công trình và tiến hành các hoạt động bao gồm cả nghiên cứu khoa học tại Bajo de Masilok, tên Philippines gọi bãi cạn Scarborough, và trong vùng lãnh hải. Scarborough nằm

0: Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My thực hiện.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh G7 mang lại kết quả tốt đẹp, thỏa thuận Mỹ-Iran bị chỉ trích, quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, thế giới được cai trị bởi những nhà lãnh đạo cao tuổi. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Lê Dê Cô nhận xét, G7, sự nịnh nọt đã được đền bù. Emmanuel Macron đã vận động được Donald Trump ủng hộ Ukraine, chủ đề quan trọng nhất đối với châu Âu. Nhật báo Kinh tế mỉa mai, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đạt kỷ lục về dàn dựng, với 6 nước thi nhau khen ông Trump đã có thái độ cứng rắn đối với Iran và bữa dạ tiệc mừng 250 năm độc lập Hoa Kỳ trong khung cảnh vàng son của Điện Versailles.
2: Châu Âu bị đứng ngoài trong cuộc chiến tranh Trung Đông, cho rằng ve vãn ông Trump là cái giá phải trả để đạt được những gì mong muốn. Thông cáo chung ghi rõ, chúng tôi đoàn kết trong sự ủng hộ không chỉ lay chuyển đối với Ukraine hiện đang bảo vệ cho tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Tất nhiên người ta cũng lo liệu Washington có sẽ đổi ý hay không. Tin tốt lành và là thành công cá nhân của ông Emmanuel Macron là Hoa Kỳ xem chừng sẵn sàng cam kết đứng cạnh Volodymyr Zelensky, kể cả việc chuyển giao vũ khí và tái lập trừng phạt Moscow. Có lẽ Donald Trump nghĩ rằng Zelensky nay ở phía winner, tức bên thắng cuộc. Đó là một sự tính toán thông minh vì G7 không làm gì được trong hồ sơ Iran. Về kinh tế, Tổng thống Mỹ đã ký thông cáo ghi rõ là sẽ không phải trả phí đi qua Hormuz và phối hợp để giảm lệ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc từ 80-90% còn 60% từ nay cho tới 2030.
3: Trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhà sử học Fabien Opperman cho rằng với việc tiếp đón Tổng thống Mỹ tại Versailles sau G7, Emmanuel Macron đã biến lâu đài này thành nhánh ngoại giao của Điện Élysée.
2: Tổng thống Pháp muốn gây ấn tượng cho ông Donald Trump với hy vọng duy trì mối liên hệ xuyên đại Tây Dương đang rất căng thẳng. Từ thời Đệ Tam Cộng Hòa, các tổng thống đã mở cánh cửa cung điện Versailles cho các đối tác ưu tiên để khách quý thấy rằng Pháp dành những gì đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất, đánh dấu cho cuộc gặp đặc biệt. Năm 1896 là Sa Hoàng Nga Nicola Đệ Nhị, năm 1957 đến lượt Nữ Hoàng Anh Elizabeth, gần đây nhất là Vua Sạc Đệ Tam và Hoàng Hậu, một cách để nói rằng 7 năm sau Brexit, Anh Quốc vẫn là đối tác ưu tiên của Pháp. Sự kiện ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên được tiếp đón riêng ở cung điện Versailles lộng lẫy từ gần nửa thế kỷ càng làm tăng tầm mức quan trọng của sự kiện.
3: Tại châu Á, Lê Dê Cô nhận định việc bà Sane Takeuchi trở thành Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái đã thúc đẩy trở lại việc đối đầu giữa Tokyo và Bắc Kinh từ nhiều thập niên qua. Sự hiện diện của bà tại hội nghị thượng đỉnh G7 là cơ hội để Nhật Bản nhắc nhở trọng lượng địa chính trị và kinh tế của mình trước Trung Quốc.
2: Trả lời một nghị sĩ về vấn đề Đài Loan hồi cuối năm ngoái, bà tuyên bố trong trường hợp điều chiến hạm đến và sử dụng vũ lực sẽ bị coi là mối đe dọa sống còn cho Nhật Bản. Bắc Kinh vô cùng tức giận và từ đó đến nay luôn chỉ mũi chùi vào bà Takeuchi. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, đại diện Trung Quốc tố cáo Nhật Bản là quân phiệt. Về phía Tokyo, không có ý định đóng vai thứ yếu, vả lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nếu chiến tranh nổ ra ngay sát quần đảo Okinawa, nhất là chính sách Đài Loan của Donald Trump vẫn còn nhập nhằng. Tranh chấp Senkaku điếu ngư thì tiếp diễn, bà Takeuchi chủ trương xây dựng trên quần đảo và nhiều sự cố xảy ra trên biển Hoa Đông, ngân sách quốc phòng của Nhật chiếm 1,9% tổng sản phẩm nội địa trong năm nay. Các hỏa tiễn tầm xa được triển khai trên đảo Cửu Châu, thời kỳ Nhật Bản chỉ lo phòng vệ đã trôi qua. Bên cạnh đối địch chiến lược là cạnh tranh kinh tế, GDP Trung Quốc nay đã vượt qua Nhật Bản. Bắc Kinh đe dọa hạn chế xuất đất hiếm cần thiết cho kỹ nghệ và công nghệ Nhật. Tuy không còn hào quang cũ, nhưng kinh tế Nhật Bản vẫn nằm trong những hạng đầu thế giới. Và nữ thủ tướng Nhật tham gia G7 cho thấy nước này hội nhập hoàn toàn trong câu lạc bộ các nước phát triển, quốc gia châu Á duy nhất trong khối, tỏ ra thân thiện với châu Âu, Canada, Ấn Độ trong bối cảnh bấp bênh ở châu Á-Thái Bình Dương

0: hiện đang phụ thuộc vào những quyết định của chính quyền Trump.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Lysenko giải thích thỏa thuận Trung Đông vì sao thương lượng dựa trên căn bản có lợi cho Iran. Nếu Tehran từ bỏ tham vọng nguyên tử, sẽ có được những lợi ích kinh tế quan trọng. Những đường hướng chính đã rõ, chỉ trích vang lên từ phía. Hôm qua từ điện Versailles, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn bản và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng ký từ xa trước lễ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ ngày mai.
0: Iran sẽ mạnh hơn bao giờ hết, không còn bị cấm vận, được tự do sử dụng số tài sản bị phong tỏa từ mấy chục năm qua, thậm chí còn được một quỹ đầu tư tái thiết đến 300 tỷ đô la và sẽ trở thành cường quốc thống trị Trung Đông trong nửa thế kỷ tới. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, tất cả các nhà lãnh đạo đều mừng rỡ trước loan báo bỏ phong tỏa Hormuz. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed Ben Zayed cảm ơn sự giúp đỡ của Donald Trump, trong khi nước này đã phải nhờ đến Ukraine và Israel cứu vãn trước những đợt tấn công bằng drone và hỏa tiễn của Iran. Cả một bản hòa ca chả chối để tránh những lệch lạc trong tương lai, theo tờ báo. Bởi vì tất cả những nhà quan sát, kể cả Mỹ, đều cho rằng hứa hẹn nhiều tỷ đô la để giải tỏa một eo biển trước đây vẫn tự do thông thương, để đổi lại là một lời hứa mơ hồ về từ bỏ chương trình hạt nhân, rất giống một thất bại. Đành rằng đôi bên sẽ thảo luận về cơ chế xử lý lượng uranium tối thiểu là làm loãng tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, nhưng các điểm còn lại hoàn toàn có lợi cho Tehran.
2: Nhà nghiên cứu Antoine Babu nhận thấy người Mỹ đã bị lừa, họ củng cố chế độ và đặt cơ sở cho một trật tự khu vực mới do Iran thống trị. Liban chừng như bị coi là thuộc địa, số phận bị giao phó cho Tehran. Iran tha hồ phóng tay tái vũ trang cho Hezbollah. Báo chí Israel đồng thanh nói đến một thảm họa.
0: Một nhà ngoại giao Pháp bực tức nói, Thượng đế đã tạo ra chiến tranh để người Mỹ học được địa lý. Donald Trump muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này bằng mọi giá. Nhưng chỉ trích gay gắt nhất là từ phía Hoa Kỳ. Ý tưởng một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la coi như lập ra kế hoạch Marshall cho Đức, trong khi phe quốc xã vẫn đang cầm quyền. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nhấn mạnh, trước những đả kích, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại trong G7 rằng đây chỉ là thỏa thuận khung. Nếu Iran không giữ lời, chúng tôi sẽ lại quăng bom xuống đầu họ. Cần dành một cơ hội cho thương lượng trực tiếp lần đầu tiên từ 47 năm qua ngoài khuôn khổ kỹ thuật của Hiệp định Nguyên tử 2015. Giáo sư Bernard Ocas phân tích, không thể cấm hình dung ra việc ekip đàm phán hiện nay có thể cứu Iran khỏi phe cực đoan nhất để từ bỏ quả bom nguyên tử. Nhất là vũ khí eo biển Hormuz rốt cuộc tỏ ra hiệu quả, ít tốn kém hơn việc phát triển năng lực hạt nhân. Tại Evian, Thủ tướng Canada nhận xét, dù còn rủi ro, chỉ riêng việc thỏa thuận ra đời với sự tham gia của nhiều quốc gia đã tạo ra hiệu ứng tích cực lan tỏa. Ai nấy đều cho rằng đàm phán sẽ kéo dài hơn 60 ngày.
2: Nhìn chung, Le Figaro phân tích, Trump 80 tuổi, tập 73, Putin 75, Modi 76 tuổi, các boomer đang làm chủ thế giới. Ngoài điểm chung là độc tài, tất cả các nhà lãnh đạo nói trên đều thuộc thế hệ bùng nổ dân số, đang cầm quyền các quốc gia mạnh nhất thế giới.
0: Donald Trump tổ chức giác đấu trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 tại Nhà Trắng hôm Chủ nhật. Hôm sau, Tập Cận Bình âm thầm mừng sinh nhật 73 tuổi. Vladimir Putin và Narendra Modi lớn hơn vài tuổi. Các nhà bình luận không quên nhắc lại, hai cựu tổng thống Mỹ còn sống là George Bush và Bill Clinton, cùng sinh năm 1946, cũng sắp đến tuổi 80. Những người sinh từ 1946 tới 1964 thường được gọi là các boomer, sinh ra sau đệ nhị thế chiến và lớn lên trong thịnh vượng an ninh chưa từng thấy. Sự kiện hai ông chủ Nhà Trắng liên tiếp đều ở lứa tuổi 80 là chưa có tiền lệ. Có đến 79% người Mỹ cho rằng nên đặt giới hạn tuổi cho Tổng thống, nhưng như vậy phải sửa đổi hiến pháp. Theo Pew Research, trong số 186 nước thành viên Liên Hiệp Quốc được khảo sát, chỉ có 16 nguyên thủ lớn tuổi hơn Donald Trump. Cao tuổi nhất là Tổng thống Cameroon 93 tuổi và Quốc vương Ả Rập Xê Út 90 tuổi. Có đến 7 trong số 10 nguyên thủ lớn tuổi nhất thế giới là ở châu Phi, lục địa có dân số trẻ nhất. Thủ tướng Nepal, 36 tuổi là người trẻ nhất hiện nay. Tổng cộng, số nhà lãnh đạo ở độ tuổi 30-40 trên thế giới chỉ có 38, trong khi các boomer chiếm đại đa số với 100 người. Hiến pháp Trung Quốc đặt mức tối thiểu cho người đứng đầu đất nước là 45, nhưng như vậy, Emmanuel Macron không bao giờ được bước chân vào Điện Élysée năm 2017. Khí hậu nóng lên bất thường tại Pháp là đề tài được tất cả các báo chú ý hôm nay. La Croix chỉ trích trang nhất chống lại cái nóng, nhấn mạnh lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, thời tiết nóng kéo dài tại Pháp trong nhiều ngày và đây chỉ mới là bắt đầu.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á.
4: Tạp chí tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông Didier Chaudet. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
6: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
7: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran, nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân, nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình, nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
6: L'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
7: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin, họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
6: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
5: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
6: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui sont rendus compte que le la défense.
7: Tại khu vực vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
6: Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
7: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ. Bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
6: Plus fort dans la région suite à cette guerre.
5: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
6: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de.
7: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
6: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
7: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
6: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
5: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
6: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
7: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung. Do đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách. mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Sode, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Nghệ thuật, Liều thuốc chữa lành cánh sống lâu đời của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi Phương phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Sanichi ở Paris.
4: Tạp chí Xã hội.
8: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và Liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Sanssouci ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở Paris, Sanssouci, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách này chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời vì bệnh dạ dày tại Algeria. Xin cảm ơn bà Anne Faure đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàm Nghi, liệu người ta có thể thấy được, hiểu được tình cảnh lưu đày của ông hay không? Và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàm Nghi?
3: Trong triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàm Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị. Và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền. Ông được hưởng một chế độ đãi ngộ, được chính quyền Pháp chu cấp tiền bạc đều đặn, có biệt thự, có sân vườn, có thể nói là một cuộc sống khá nhàn nhã và tiện nghi. Thế nhưng về bản chất thì ông vẫn là một tù nhân chính trị bị quản thúc tại nơi cư trú, với toàn bộ thư từ đều bị bóc mở kiểm tra cho đến tận cuối đời. Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đày, nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hàm Nghi. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hàm Nghi hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có. Et authentique, et ça c'est vraiment quelque
8: chose, une part de liberté qui lui restait. Tranh của Hàm Nghi có gì đặc sắc?
9: On sait que Hàm Nghi a appris le dessin et la peinture auprès.
3: Hàm Nghi học vẽ từ họa sĩ Marius Renoir, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp, với phong cách lý tưởng hóa những cảnh non nước nơi thuộc địa như thông điệp chính trị. Trong khi đó, các tác phẩm của Hàm Nghi lại đậm dấu ấn cá nhân chỉ riêng ông biết. Điều thực sự cuốn hút Hàm Nghi là việc nắm bắt một cảm xúc, một rung động tại một thời khắc nhất định. Chính vì lẽ đó, ông đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ ấn tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày Chủ nhật, những quán rượu bên sông, v.v. Nhưng Hàm Nghi thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những lát cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ như chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày, khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy nỗi hoài niệm u sầu. Và điều này khiến người xem thấy chạy lòng khi nghĩ về thân phận của Hàm Nghi, một vị cựu hoàng bị đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong nhung lụa với cuộc sống thượng lưu ở Algérie.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
8: Trong triển lãm này, có tác phẩm nào đáng chú ý? Bà có thể nêu ví dụ được không?
9: Vous avez là une vue.
3: Đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lưu vong. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể chồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Nabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện. Nhưng các mảng bóng dầm được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím, vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như một làn gió nhẹ làm lay động ngọn cỏ. Ông ấy cũng nhấn thêm những đường nét gián đoạn tạo ra một loại rung động trong bóng tối và trên cỏ, khiến mắt người xem gần như lấp lánh, giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
8: Vậy Hàm Nghi có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
9: Pour la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Hàm Nghi est parti à l'âge de 18 ans.
3: Định vị Hàm Nghi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amandine Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam, người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Nhưng công chúng không mấy ai tường tận về chương cuối cuộc đời ông và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tác tượng. Chính vì thế, chỉ trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
9: Pour resituer Hàm Nghi dans l'histoire de l'art vietnamien, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
8: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
9: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
3: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàm Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của người nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ di sản mà ông để lại mang tính phổ quát rất cao. Bức cảnh ra đời của những bức họa này cũng lay động người xem, cho thấy sợi dây kết nối giữa hai đất nước Pháp và Việt Nam. Nó buộc chúng ta phải ngoảnh lại, nhìn lại một trong những đoạn lịch sử vô cùng đau thương, thời kỳ mà nước Pháp đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia.
9: Fait peut-être encore pour cette cause, pour essayer d'amener de promouvoir la paix entre les pays.

Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Tri Phương về nghệ thuật, liệu pháp chữa lành cánh sống lâu đời của cựu hoàng Hàm Nghi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh 2 ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, được mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Tri Phương thực hiện. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 19 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 18 tháng 6 năm 2026. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được nguyên thủ Mỹ và Iran ký hai ngày trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại lâu đài Versailles của Pháp vào tối hôm qua.
1: Buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Trả lời báo chí Pháp, nguyên thủ Macron nói, xin trích. Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles. Một thỏa thuận vì hòa bình. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử, về những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Phủ Tổng thống Pháp ngày hôm qua nhấn mạnh lâu đài Versailles là nơi linh thiêng của tình hữu nghị Pháp-Mỹ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Hết lời dẫn. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cũng cho biết là thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, thì tuyên bố vào tối hôm qua là thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Tehran. Theo AFP, Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày mai để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các đàm phán kỹ thuật. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định là vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay ngày mai tại Lucerne, miền Trung Thụy Sĩ. Hôm qua, tuyên bố chung của nhóm G7 họp thượng đỉnh tại Evian, nước Pháp, hoan nghênh thỏa thuận và gọi đây là cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Bắc Kinh, trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết là Trung Quốc hy vọng hai bên nghiêm túc thực thi các cam kết và Hoa Kỳ và Iran tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai, xin trích, một cách hợp lý và thực tế và có những nhượng bộ lẫn nhau. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Pakistan cảnh báo là giai đoạn đàm phán thứ hai sẽ khó khăn hơn giai đoạn thứ nhất và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn.
0: Chính quyền Mỹ vào hôm qua đã công bố nội dung dự thảo thỏa thuận đạt được với Iran.
2: Văn kiện gồm 14 điểm đã được các quan chức cấp cao xin ấn danh của Mỹ trình bày với báo giới. Trong số các điều khoản, hai bên cam kết ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban, đồng thời cam kết không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mỗi bên, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz với thời hạn 30 ngày kể từ khi ký thỏa thuận. Về phía Iran, Tehran cam kết khôi phục hoạt động vận tải hàng hải về mức trước chiến tranh. Iran sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn và không thu phí đối với các tàu thương mại giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều trong thời gian 60 ngày. Về kinh tế, ngoài kế hoạch 300 tỷ đô la Mỹ dành cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế Iran, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu một thỏa thuận cuối cùng được ký kết sau giai đoạn đàm phán 60 ngày. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Tehran tái khẳng định sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời xử lý các kho dự trữ hạt nhân của Iran bằng cách phá loãng tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được bảo đảm bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
0: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada sau 3 ngày họp thượng đỉnh tại Pháp hôm qua đã ra tuyên bố chung về các vấn đề địa chính trị và phản đối bất kỳ thay đổi hiện trạng nào bằng vũ lực tại các vùng biển nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.
1: Tuyên bố Xin Trích nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở dựa trên nguyên tắc pháp quyền, phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, đặc biệt là bằng vũ lực hoặc cưỡng chế tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan, bởi những vấn đề này cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Hết lời dẫn. Theo báo chí Đài Loan, Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm qua đã ra thông báo bày tỏ biết ơn đối với các lãnh đạo G7 vì tuyên bố chung tái khẳng định lập trường phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đây là năm thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2021, thượng đỉnh G7 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Và liên tục kể từ năm 2023, các thượng đỉnh G7 đã công khai phản đối các nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Theo báo Nhật Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đã thúc đẩy các thảo luận về chính sách với Trung Quốc tại thượng đỉnh G7, trong đó có chính sách của Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản chiến lược là một trọng tâm. Thượng đỉnh G7 đã hoàn tất kế hoạch khởi động một cơ chế hợp tác chung về dự trữ khoáng sản thiết yếu. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Nhật đã nỗ lực để Trung Quốc là trọng tâm xuyên qua các cuộc họp. Phó chính văn phòng nội các Nhật Bản Kei Sato, người tháp tùng bà Takaichi trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới khẳng định Tokyo đã nói tất cả những gì cần nói với tư cách là đại diện của châu Á tại thượng đỉnh G7.
0: Về chiến tranh Ukraine, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone của Ukraine đã diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay nhắm vào Moscow. Một số drone đã đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga, theo thông báo của đối trưởng Sergei Sobyanin. Vẫn về quân sự, Hoa Kỳ tỏ ra quan tâm đến đề xuất của Ba Lan về việc đặt một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này. Phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan được đưa ra vào hôm qua, một ngày sau khi Warsaw thông qua các biện pháp nhằm cho phép Hoa Kỳ đặt một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan, sườn phía đông của NATO.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định là Warsaw đang làm mọi cách để thúc đẩy việc thiết lập một căn cứ thường trực. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Chính phủ Ba Lan hy vọng sẽ có hàng nghìn quân nhân Mỹ được bố trí thường trực trong bối cảnh Washington đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu, cả về nhân lực cũng như vũ khí.
0: Về công nghệ, người máy trở thành ngôi sao được săn đón nhất tại hội chợ công nghệ Vivatech 2026 ở Paris. Từ tủ lạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy in vật liệu 3D tiết kiệm năng lượng, drone dân sự thế hệ mới nhất cho đến những người máy giải trí, khuấy động Vivatech, hội chợ về đổi mới công nghệ lần thứ 10 tại cùng triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6. Với những người máy đủ mẫu mã của các công ty công nghệ lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới, sự kiện dự trù thu hút gần 200.000 khách tham quan. Từ cùng triển lãm Versailles, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
3: Tại hội chợ năm nay, robot có mặt ở khắp nơi. Như nhận định của một khách tham quan, ví dụ như tại gian triển lãm của hãng Agibot đến từ Trung Quốc, luôn tấp nập những người nán lại xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện này trình diễn các màn vũ đạo sôi động. Đại diện của Agibot tại Pháp, ông Pierre Asio cho biết như sau.
4: Người máy này được thiết kế để trông dễ nhìn, dễ mến, để không khiến mọi người sợ. Có hai camera được gắn trên trán, hai camera gắn trên ngực và nó có thêm một mắt nữa mà con người không có, chính là camera gắn ở phía sau gáy. Các camera này cho phép người máy có thể di chuyển, cảm nhận được không gian và có thể thực hiện 29 chuyển động, thậm chí có thể xoạc chân.
3: Ngoài các robot mang tính giải trí, doanh nghiệp này cũng giới thiệu các robot hỗ trợ các công việc chân tay trong lĩnh vực công nghiệp cũng như các mẫu robot trò chuyện tích hợp trí tuệ nhân tạo, ông Pierre Asio nói thêm.
4: Bên cạnh những người tỏ ra hào hứng, số khác lại cảm thấy có chút e ngại. Tâm lý này thực chất bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của các bộ phim khoa học viễn tưởng, thường mang xu hướng đe dọa. Do đó, chúng tôi cần xây dựng lại luận điểm truyền thông, bài bản để robot được đón nhận tích cực hơn, khẳng định rõ vai trò của chúng là để phục vụ và hỗ trợ con người. Lấy ví dụ tại Pháp hiện nay, ngành dịch vụ vệ sinh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 100.000 lao động. Thêm vào đó, có rất nhiều công việc nặng nhọc đang gây ra các hội chứng rối loạn cơ xương khớp cho người lao động. Và đây chính là những công việc mà robot có khả năng đáp ứng tốt hơn con người. Hơn nữa, tại các môi trường làm việc nguy hiểm, việc triển khai máy móc thay thế cho con người rõ ràng là một giải pháp tối ưu và an toàn hơn.
3: Được thành lập vào năm 2023, doanh nghiệp này đã gây được tiếng vang với mô hình robot A2 đi bộ 100 km lập kỷ lục Guinness vào cuối năm 2025.
2: Nhìn sang châu Mỹ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào hôm qua trong bối cảnh nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhiên liệu rất khan hiếm trong khi áp lực từ Washington ngày càng lớn. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội. Truyền hình nhà nước Cuba được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã loan tin như trên sau phiên họp toàn thể bất thường của cơ quan này nhằm xem xét khoảng 20 đề xuất cải cách. Các biện pháp cải cách này là nhằm mở rộng hơn nữa các lĩnh vực được phép tiếp nhận đầu tư tư nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài và giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào nhưng vẫn còn có ảnh hưởng thì cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay từ trong nguyên văn. Do thiếu nhiên liệu, từ hôm nay Cuba hạn chế các phương tiện giao thông công cộng, tàu hỏa và xe buýt chỉ dành cho người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng bị hạn chế, tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố ở phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe buýt nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1-3 chuyến mỗi tuần. Hành khách phải xin cấp phép 7 ngày trước khi đi.
5: Hôm qua, hai đội tuyển châu Âu cùng ra quân là Anh Quốc và Bồ Đào Nha trái với một Hurricane chói sáng cùng đội tuyển Anh thắng đội Croatia siêu kịch tính với tỷ số 4-2 ở bảng L. Đội trưởng Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha được ví, xin lỗi quý vị, bị ví như một bóng ma lướt qua trái bóng trong trận hòa 1-1 với Cộng hòa Dân chủ Congo ở bảng K.
2: Vắng bóng, đội tuyển, cổ động viên Trung Quốc ủng hộ trọng tài nước nhà, không cổ vũ được đội tuyển Trung Quốc lần thứ 6 liên tiếp không lọt vào vòng chung kết. Cổ động viên nước này quay sang ủng hộ ông Mã Ninh, trọng tài Trung Quốc duy nhất nằm trong danh sách 52 trọng tài của FIFA tại World Cup 2026. Theo AFP, ông Mã Ninh bỗng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi đăng một số ảnh lên đường chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá vào tháng trước. Hashtag liên quan đến chuyến công tác Bắc Mỹ của ông được hơn 3,6 triệu lượt xem trên mạng WeChat. Còn tài khoản RedNote của ông, một nền tảng khác rất nổi tiếng, đã thu hút gần 200.000 người đăng ký chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Bài đăng đầu tiên trên RedNote cũng là hình ảnh ông đang rút thẻ đỏ từ túi áo trọng tài. Hình ảnh này ngụ ý đến biệt danh Bậc Thầy Rút Thẻ được gắn cho ông. Đúng vậy, vị trọng tài 46 tuổi nổi tiếng vì đã rút 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong một trận thi đấu hỗn loạn ở Thượng Hải vào năm 2015. Bình luận dưới bức ảnh ông ra sân bay lên đường đến Bắc Mỹ, một người dùng mạng xã hội đã viết: cả nước đứng sau ông, trừ đội tuyển Trung Quốc. Lần cuối cùng đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới là năm 2002, còn Mã Ninh thì đã tham gia cả hai vòng chung kết gần đây ở Qatar 2022 và Bắc Mỹ năm nay.
5: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca, dự án hành lang logistics cầu đất liền trị giá hơn 30 tỷ đô la nối hai cảng biển nước sâu mới, đó là Chufon trên vịnh Thái Lan ở phía đông và Ranong dọc bờ biển Andaman ở phía tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa và cho thấy sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải chiến lược. Nếu được thực hiện thì hàng hóa của Thái Lan sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn vì tránh được eo biển Malacca cũng là một điểm nóng và đang bị quá tải. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao và những vấn đề nhạy cảm về địa chính trị.
1: Miến Điện là một trong ba nước đứng đầu thế giới về bạo lực chống trẻ em tại các khu vực xung đột, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Đứng đầu là Cộng hòa Dân chủ Congo và thứ hai là Nigeria. Miến Điện đứng thứ ba với hơn 2.200 vụ. Tân Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing, lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự năm 2021, hiện đang trong chuyến công du Trung Quốc 5 ngày. Chính quyền Bắc Kinh nhân dịp này ra thông cáo ủng hộ sự tham gia đầy đủ của Miến Điện vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như khối ASEAN hay Liên Hợp Quốc. Kể từ cuộc đảo chính, khối ASEAN đã đình chỉ việc tham gia của Miến Điện vào các thượng đỉnh của khối. Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ chính quyền quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính này.
2: Trung Quốc rút dàn nổi khỏi bãi cạn Scarborough, thông tin được chính quyền Philippines xác nhận trong thông cáo ngày hôm qua sau khi tiến hành nhiều cuộc tuần tra. Trước đó, Manila đã gửi công hàm ngoại giao phản đối hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh. Theo Manila thì chỉ có Philippines mới có quyền lắp đặt hoặc xây dựng các công trình và tiến hành các hoạt động bao gồm cả nghiên cứu khoa học tại Bajo de Masilloc, tên Philippines gọi bãi cạn Scarborough, và trong vùng lãnh hải. Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.
1: Thủ tướng Pháp ban hành chính sách xét nghiệm ma túy với các bộ trưởng và quan chức cao cấp. Theo công văn của Thủ tướng Stéphane Le Cornu mà hãng tin Pháp tham khảo được ngày hôm qua, thì các quan chức cao cấp từ cấp bộ trưởng cho đến những người nắm giữ các thông tin nhạy cảm trong lĩnh vực an ninh quốc phòng phải trải qua các trắc nghiệm bất thường với hình thức xét nghiệm nước bọt. Một nhân viên văn phòng Thủ tướng từng bị phát hiện tiêu thụ ma túy vào năm ngoái. Việc thân nhân một nhà tranh đấu chống buôn bán ma túy bị sát hại tại Marseille cuối năm ngoái khiến ma túy trở lại thành vấn đề nóng bỏng trong công luận Pháp.
6: Thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ với Mỹ đạt tiến triển đáng kể, thông cáo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra vào hôm nay. Hôm qua, ông Modi đã có cuộc trao đổi với nguyên thủ Mỹ Donald Trump bên lề thượng đỉnh G7 ở Evian, Pháp. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp của hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc gặp ở Washington hồi tháng 2 năm 2025. Thông cáo cho biết thỏa thuận có ý nghĩa về thương mại sẽ được đúc kết sớm nhất có thể. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới để bắt đầu vòng đàm phán mới. Trong khi đó, thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 tới đây, cũng theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm 17 tháng 6.
1: Cơ quan tình báo Pháp cắt đứt với dịch vụ của tập đoàn Mỹ Palantir mà đồng sáng lập là một người thân cận với ông Donald Trump. Quyết định Thủ tướng Pháp đưa ra hôm 16 tháng 6, công ty Pháp Sharp Vision sẽ đảm nhiệm dịch vụ phân tích dữ liệu bảo vệ an ninh mạng thay vì Palantir. Palantir thành lập năm 2003, hiện là một tập đoàn công nghệ hùng mạnh hàng đầu nước Mỹ. Lập trường ủng hộ mạnh mẽ của công ty này đối với Nhà Trắng tuy nhiên đã khiến nhiều nước châu Âu lo ngại là công ty sẽ đứng về phía Hoa Kỳ vào những thời điểm lựa chọn khó khăn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Hoa Kỳ đỡ mất mặt, còn Iran gặp được phao cứu sinh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Quỹ tái thiết và phát triển Iran ít nhất 300 tỷ đô la sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức. Điều này được nêu trong thỏa thuận khung được Tổng thống Mỹ và Iran ký tắt từ xa tối 17 tháng 6. Trước đó vào cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đe dọa số tiền này sẽ chỉ được giải ngân với điều kiện Iran cư xử đúng mực, nếu không họ sẽ lại bị oanh kích. Cả Tổng thống Trump và chính quyền Tehran đều khẳng định là thắng lợi lớn khi đạt được thỏa thuận khung và cam kết về khoản đầu tư 300 tỷ đô la được hai bên diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Đối với Mỹ, chính quyền Donald Trump nhấn mạnh quỹ 300 tỷ đô la không phải là do các chính phủ tài trợ mà được thành lập cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Iran. Theo trang Hani thì nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc dường như cũng ủng hộ việc thành lập quỹ này. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, lập hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết Iran. Nhà nghiên cứu Muhannad Selom thuộc Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu được trang Al Jazeera trích dẫn ngày 17 tháng 6 cho rằng quỹ này là một giải pháp không mất mát gì đối với Washington.

0: như chiếc phao cứu sinh, nhưng lại mang hình ảnh không được tích cực và làm dấy lên vấn đề phẩm giá. Theo chuyên gia Silom, thì Tehran cho rằng đây là tiền bị giám sát và bị đặt điều kiện, chứ không phải là được nới lỏng. Nhưng Iran cần những khoản tài trợ này. Hai đồng minh lớn là Nga và Trung Quốc thì vẫn ủng hộ về tinh thần, nhưng Nga cũng có những khó khăn về tài chính do lún trong cuộc chiến tranh với Ukraine. Trong khi đó, thì phần lớn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc không dám đầu tư vào Iran, chủ yếu do lo sợ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, theo nhận định của Bin Figueroa, chuyên gia về Trung Quốc Trung Đông tại Đại học Groningen ở Hà Lan và được Reuters trích dẫn ngày 24 tháng 6 năm 2025. Nhiều dự án chủ yếu vẫn nằm trên giấy hoặc bị chậm trễ kể từ năm 2021 sau khi hai nước ký thỏa thuận hợp tác 25 năm. Khủng hoảng ở eo biển Hormuz đã phần nào cho thấy Iran mới là bên phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc, còn Bắc Kinh đã thể hiện khả năng xoay sở về nguồn cung năng lượng. Cuối cùng, khi chấp nhận quỹ đầu tư và phát triển, Iran cũng kỳ vọng sẽ lấy lại được số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Trả lời báo giới ngày 17 tháng 6, Tổng thống Trump nói, đó là tiền của họ và chúng tôi đã đóng băng nó. Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ phải trả lại cho họ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới ba từ Trung Á và Nam Á. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh sống lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi Phương phỏng vấn bà An Phor, giám tuyển bảo tàng mỹ thuật châu Á Sanlitun tại Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về đề tài việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào.
2: Sau gần 4 tháng bị phong tỏa vì chiến tranh, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thương mại quan trọng của thế giới, dự kiến sẽ được mở lại vào ngày mai, 19 tháng 6. Đúng ngày mà Hoa Kỳ và Iran ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra cụ thể như thế nào? Và liệu hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz có thể ngay lập tức trở lại bình thường được hay không?
0: Vậy hiện nay thì các tàu thuyền đã sẵn sàng hay chưa?
2: Kể từ các cuộc không kích đầu tiên của Israel và Mỹ nhắm vào Iran hôm 28 tháng 2, Iran đã chặn lưu thông qua eo biển chiến lược này, nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu, cùng nhiều loại nguyên liệu thiết yếu khác. Kết quả là khoảng 500 tàu và 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng vịnh, theo ICS, một trong những tổ chức hàng hải hàng đầu thế giới.
3: Khi được bật đèn xanh, về mặt lý thuyết, các tàu đang bị mắc kẹt có thể lập tức đi qua eo biển. Theo ông Jacob Lawson, phụ trách an ninh của Hiệp hội chủ tàu BIMCO trả lời AFP, các thủy thủ đoàn phải neo đậu trong nhiều tháng qua. Rất có thể đã thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập trên tàu và bảo dưỡng máy móc cũng như trang thiết bị. Tuy nhiên, theo ông, có thể cần phải làm sạch phần thân tàu chìm dưới nước nếu nó bị các sinh vật biển bám vào.
2: Những con tàu khác cũng có thể bắt đầu lưu thông qua Hormuz. Nhưng theo chiều ngược lại, để vào vùng vịnh, nhận các lượng dầu khí đã được tích trữ hoặc là vận chuyển hàng hóa và nông sản nhập khẩu.
0: Liệu có cần phải giả phá thủy lôi trước hay không?
2: Vẫn theo ông Jacob Lawson, khu vực trung tâm của eo biển đã được Iran tuyên bố là có gài thủy lôi. Trong khi chờ kiểm tra, các tàu có thể sử dụng các tuyến hàng hải ven bờ. Tuy nhiên, những tuyến này lại không phù hợp để tiếp nhận lưu lượng hàng hải thông thường. Kể từ tháng 3, Pháp và Anh đã thành lập một liên minh gồm các quốc gia không tham chiến, với nhiệm vụ trước mắt là tổ chức hoạt động tìm và phá thủy lôi. Hải quân Mỹ hiện không có nhiều phương tiện chuyên dụng cho các hoạt động này. Theo tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai, thì khoảng 20 quốc gia đã có những đóng góp cụ thể và 4 nước hiện diện trực tiếp trong khu vực. Từ giữa tháng 5, Pháp đã triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle ngoài khơi bán đảo Ả Rập. Ngoài ra thì hai tàu dò thủy lôi là Lyre và Entremet cũng đang ở gần khu vực này và sẵn sàng lên đường.
3: Về phía Anh, nước này đã thông báo từ tháng 5 việc triển khai tại Trung Đông tàu khu trục HMS Dragon. Ý cũng đã điều động đến gần vùng vịnh hai tàu săn thủy lôi đang tham gia chiến dịch Operation Aspid của Liên hiệp châu Âu nhằm bảo đảm an toàn cho giao thông trên Hồng Hải. Một tàu giả phá thủy lôi của Đức hiện cũng đang hoạt động tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng con tàu sẽ chỉ được triển khai tới Trung Đông khi mọi điều kiện cần thiết đã được đáp ứng.
2: Nói cách khác thì mặc dù Liên Âu đã chuẩn bị sẵn lực lượng quân sự và kỹ thuật để ra phá thủy

0: lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Việc triển khai thực tế vẫn phụ thuộc vào tình hình an ninh sau chiến tranh, cũng như các quyết định chính trị của từng quốc gia tham gia.
1: Đài France 24 dẫn lời ông Stéphane Audran, cố vấn và nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết xin trích. Lợi ích chính của các hoạt động giả phá thủy lôi là trấn an các bên trong ngành vận tải biển để họ chấp nhận đưa tàu của mình quay trở lại vùng vịnh. Theo Pháp và Anh, các tàu của Liên minh cũng có thể hộ tống khoảng 2.000 tàu chở dầu và tàu hàng hiện đang bị mắc kẹt để chúng rời khỏi khu vực một cách an toàn.
2: Phải mất bao lâu thì hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz mới có thể trở lại bình thường?
0: Việc đơn thuần mở lại eo biển về mặt kỹ thuật sẽ không đủ để đưa hoạt động hàng hải trở lại bình thường ngay lập tức. Cần phải thay thế thủy thủ đoàn, khôi phục chuỗi sản xuất đã bị hư hại do các cuộc không kích, đồng thời tái lập các kho dự trữ chiến lược về dầu khí. Theo các nhà phân tích của Argus Media, thì những tàu chở dầu đang bị mắc kẹt có thể phải mất hơn một tháng mới tới được châu Âu. Ngoài ra thì có thể cần từ 4 đến 6 tháng để khôi phục lại mức xuất khẩu dầu thô như trước chiến tranh.
1: Hơn nữa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn vào thứ Sáu, nhưng hãng thông tấn Iran Med News Agency lại đề cập đến một quá trình mở cửa trở lại trong vòng 30 ngày. Trong bối cảnh đó, Hormuz vẫn là một đòn bẩy đàm phán quan trọng của Tehran khi một giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày với Hoa Kỳ sắp bắt đầu.
0: Bà Elizabeth Brough, chuyên gia về an ninh hàng hải tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhấn mạnh rằng thỏa thuận được công bố không phải là một nền hòa bình lâu dài, mà chỉ là một thỏa thuận kéo dài 60 ngày. Hay là dẫn. Do vậy mà bà nói thêm rằng điều quan trọng là các chủ tàu nhìn nhận thỏa thuận này như thế nào. Nếu họ không tin rằng nó thực sự làm thay đổi căn bản tình hình, họ sẽ không vội vàng đưa tàu của mình ra khơi. Nói cách khác thì dù có một thỏa thuận ngừng xung đột, các công ty vận tải biển vẫn chưa chắc đã cho các tàu quay trở lại, mà còn phải đánh giá dựa trên mức độ an toàn thực tế, chứ không chỉ dựa trên các tuyên bố chính trị. Về phần mình thì BIMCO, Hiệp hội các chủ tàu, nhận định hôm thứ Hai rằng phía Mỹ và Iran chưa cung cấp đủ thông tin về những yếu tố then chốt như là lịch trình và các tuyến đường an toàn. Do đó mà tổ chức này cho rằng hiện nay việc các tàu thực hiện hành trình quá cảnh qua Hormuz vẫn còn rất rủi ro, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Và cuối cùng thì liệu các tàu thuyền có phải trả phí quá cảnh hay không?
1: Trong khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai trên CNBC rằng Washington kỳ vọng eo biển sẽ được mở lại mà không có phí quá cảnh lâu dài, thì phía Tehran lại đề cập đến việc thu các khoản phí dịch vụ hàng hải, phí bảo vệ môi trường và phí bảo hiểm tàu thuyền.
0: Vị lãnh đạo ngành vận tải biển châu Âu được hãng tin AFP phỏng vấn cho biết là ông không muốn trả khoản phí này vì cho rằng việc thu tiền để đi qua eo biển là trái với luật biển quốc tế. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng số tiền đó có thể được chuyển cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và như vậy sẽ đồng nghĩa với việc tài trợ cho một tổ chức bị một số quốc gia phương Tây coi là khủng bố.
3: RFI, Les Voix du Monde.

0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.
2: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh 2 ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh G7 mang lại kết quả tốt đẹp, thỏa thuận Mỹ-Iran bị chỉ trích, quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, thế giới được cai trị bởi những nhà lãnh đạo cao tuổi. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
5: Lê Dê Cô nhận xét, G7, sự nịnh nọt đã được đền bù. Emmanuel Macron đã vận động được Donald Trump ủng hộ Ukraine, chủ đề quan trọng nhất đối với châu Âu. Nhật báo Kinh tế mỉa mai, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đạt kỷ lục về gian dựng, với 6 nước thi nhau khen ông Trump đã có thái độ cứng rắn đối với Iran và bữa dạ tiệc mừng 250 năm độc lập Hoa Kỳ trong khung cảnh vàng son của Điện Versailles.
4: Châu Âu bị đứng ngoài trong cuộc chiến tranh Trung Đông, cho rằng ve vãn ông Trump là cái giá phải trả để đạt được những gì mong muốn. Thông cáo chung ghi rõ, chúng tôi đoàn kết trong sự ủng hộ không chỉ lay chuyển đối với Ukraine hiện đang bảo vệ cho tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Tất nhiên người ta cũng lo liệu Washington có sẽ đổi ý hay không. Tin tốt lành và là thành công cá nhân của ông Emmanuel Macron là Hoa Kỳ xem chừng sẵn sàng cam kết đứng cạnh Volodymyr Zelensky, kể cả việc chuyển giao vũ khí và tái lập trừng phạt Moscow. Có lẽ Donald Trump nghĩ rằng Zelensky nay ở phía winner, tức bên thắng cuộc. Đó là một sự tính toán thông minh vì G7 không làm gì được trong hồ sơ Iran. Về kinh tế, Tổng thống Mỹ đã ký thông cáo ghi rõ là sẽ không phải trả phí đi qua Hormuz và phối hợp để giảm lệ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc từ 80-90% còn 60% từ nay cho tới 2030.
5: Trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhà sử học Fabien Opperman cho rằng với việc tiếp đón Tổng thống Mỹ tại Versailles sau G7, Emmanuel Macron đã biến lâu đài này thành nhánh ngoại giao của Điện Élysée.
4: Tổng thống Pháp muốn gây ấn tượng cho ông Donald Trump với hy vọng duy trì mối liên hệ xuyên đại Tây Dương đang rất căng thẳng. Từ thời đệ tam Cộng Hòa, các tổng thống đã mở cánh cửa cung điện Versailles cho các đối tác ưu tiên để khách quý thấy rằng Pháp dành những gì đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất, đánh dấu cho cuộc gặp đặc biệt. Năm 1896 là Sa Hoàng Nga Nicolas Đệ Nhị, năm 1957 đến lượt Nữ Hoàng Anh Elizabeth, gần đây nhất là Vua Charles Đệ Tam và Hoàng Hậu, một cách để nói rằng 7 năm sau Brexit, Anh Quốc vẫn là đối tác ưu tiên của Pháp. Sự kiện ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên được tiếp đón riêng ở cung điện Versailles lộng lẫy từ gần nửa thế kỷ càng làm tăng tầm mức quan trọng của sự kiện.
5: Tại châu Á, Lê Dê Cô nhận định việc bà Sane Takeuchi trở thành Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái đã thúc đẩy trở lại việc đối đầu giữa Tokyo và Bắc Kinh từ nhiều thập niên qua. Sự hiện diện của bà tại hội nghị thượng đỉnh G7 là cơ hội để Nhật Bản nhắc nhở trọng lượng địa chính trị và kinh tế của mình trước Trung Quốc.
4: Trả lời một nghị sĩ về vấn đề Đài Loan hồi cuối năm ngoái, bà tuyên bố trong trường hợp điều chiến hạm đến và sử dụng vũ lực sẽ bị coi là mối đe dọa sống còn cho Nhật Bản. Bắc Kinh vô cùng tức giận và từ đó đến nay luôn chĩa mũi chùi vào bà Takeuchi. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, đại diện Trung Quốc tố cáo Nhật Bản là quân phiệt. Về phía Tokyo, không có ý định đóng vai thứ yếu và lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nếu chiến tranh nổ ra ngay sát quần đảo Okinawa, nhất là chính sách Đài Loan của Donald Trump vẫn còn nhập nhằng. Tranh chấp Senkaku điếu ngư thì tiếp diễn, bà Takeuchi chủ trương xây dựng trên quần đảo và nhiều sự cố xảy ra trên biển Hoa Đông, ngân sách quốc phòng của Nhật chiếm 1,9% tổng sản phẩm nội địa trong năm nay. Các hỏa tiễn tầm xa được triển khai trên đảo Cửu Châu, thời kỳ Nhật Bản chỉ lo phòng vệ đã trôi qua. Bên cạnh đối địch chiến lược là cạnh tranh kinh tế, GDP Trung Quốc nay đã vượt qua Nhật Bản. Bắc Kinh đe dọa hạn chế xuất đất hiếm cần thiết cho kỹ nghệ và công nghệ Nhật. Tuy không còn hào quang cũ, nhưng kinh tế Nhật Bản vẫn nằm trong những hạng đầu thế giới. Và nữ thủ tướng Nhật tham gia G7 cho thấy nước này hội nhập hoàn toàn trong câu lạc bộ các nước phát triển, quốc gia châu Á duy nhất trong khối, tỏ ra thân thiện với châu Âu, Canada, Ấn Độ trong bối cảnh bấp bênh ở châu Á Thái Bình Dương hiện đang phụ thuộc vào những quyết định của chính quyền Trump.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Lysenko giải thích thỏa thuận Trung Đông vì sao thương lượng dựa trên căn bản có lợi cho Iran. Nếu Tehran từ bỏ tham vọng nguyên tử, sẽ có được những lợi ích kinh tế quan trọng. Những đường hướng chính đã rõ, chỉ trích vang lên từ phía. Hôm qua, từ điện Versailles, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn bản và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng ký từ xa trước lễ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ ngày mai.
4: Iran sẽ mạnh hơn bao giờ hết, không còn bị cấm vận, được tự do sử dụng số tài sản bị phong tỏa từ mấy chục năm qua, thậm chí còn được một quỹ đầu tư tái thiết đến 300 tỷ đô la và sẽ trở thành cường quốc thống trị Trung Đông trong nửa thế kỷ tới. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, tất cả các nhà lãnh đạo đều mừng rỡ trước loan báo bỏ phong tỏa Hormuz. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed Ben Zayed cảm ơn sự giúp đỡ của Donald Trump, trong khi nước này đã phải nhờ đến Ukraine và Israel cứu vãn trước những đợt tấn công bằng drone và hỏa tiễn của Iran. Cả một bản hòa ca chả chối để tránh những lệch lạc trong tương lai, theo tờ báo. Bởi vì tất cả những nhà quan sát, kể cả Mỹ, đều cho rằng hứa hẹn nhiều tỷ đô la để giải tỏa một eo biển trước đây vẫn tự do thông thương để đổi lại là một lời hứa mơ hồ về từ bỏ chương trình hạt nhân, rất giống một thất bại. Đành rằng đôi bên sẽ thảo luận về cơ chế xử lý lượng uranium tối thiểu là làm loãng tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, nhưng các điểm còn lại hoàn toàn có lợi cho Tehran.
5: Nhà nghiên cứu Antoine Babu nhận thấy người Mỹ đã bị lừa, họ củng cố chế độ và đặt cơ sở cho một trật tự khu vực mới do Iran thống trị. Liban chừng như bị coi là thuộc địa, số phận bị giao phó cho Tehran. Iran tha hồ phóng tay tái vũ trang cho Hezbollah. Báo chí Israel đồng thanh nói đến một thảm họa.
4: Một nhà ngoại giao Pháp bực tức nói, Thượng đế đã tạo ra chiến tranh để người Mỹ học được địa lý. Donald Trump muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này bằng mọi giá, nhưng chỉ trích gay gắt nhất là từ phía Hoa Kỳ. Ý tưởng một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la coi như lập ra kế hoạch Marshall cho Đức, trong khi phe quốc xã vẫn đang cầm quyền. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nhấn mạnh, trước những đả kích, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại trong G7 rằng đây chỉ là thỏa thuận khung. Nếu Iran không giữ lời, chúng tôi sẽ lại quăng bom xuống đầu họ. Cần dành một cơ hội cho thương lượng trực tiếp lần đầu tiên từ 47 năm qua ngoài khuôn khổ kỹ thuật của Hiệp định Nguyên tử 2015. Giáo sư Bernard Ocas phân tích, không thể cấm hình dung ra việc ekip đàm phán hiện nay có thể cứu Iran khỏi phe cực đoan nhất để từ bỏ quả bom nguyên tử, nhất là vũ khí eo biển Hormuz rốt cuộc tỏ ra hiệu quả, ít tốn kém hơn việc phát triển năng lực hạt nhân. Tại Evian, Thủ tướng Canada nhận xét, dù còn rủi ro, chỉ riêng việc thỏa thuận ra đời với sự tham gia của nhiều quốc gia đã tạo ra hiệu ứng tích cực lan tỏa. Ai nấy đều cho rằng đàm phán sẽ kéo dài hơn 60 ngày.
5: Nhìn chung, Le Figaro phân tích, Trump 80 tuổi, tập 73, Putin 75, Modi 76 tuổi, các boomer đang làm chủ thế giới. Ngoài điểm chung là độc tài, tất cả các nhà lãnh đạo nói trên đều thuộc thế hệ bùng nổ dân số, đang cầm quyền các quốc gia mạnh nhất thế giới.
4: Donald Trump tổ chức giác đấu trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 tại Nhà Trắng hôm Chủ nhật. Hôm sau, Tập Cận Bình âm thầm mừng sinh nhật 73 tuổi. Vladimir Putin và Narendra Modi lớn hơn vài tuổi. Các nhà bình luận không quên nhắc lại, hai cựu tổng thống Mỹ còn sống là George Bush và Bill Clinton, cùng sinh năm 1946, cũng sắp đến tuổi 80. Những người sinh từ 1946 tới 1964 thường được gọi là các boomer, sinh ra sau đệ nhị thế chiến và lớn lên trong thịnh vượng an ninh chưa từng thấy. Sự kiện hai ông chủ Nhà Trắng liên tiếp đều ở lứa tuổi 80 là chưa có tiền lệ. Có đến 79% người Mỹ cho rằng nên đặt giới hạn tuổi cho Tổng thống, nhưng như vậy phải sửa đổi hiến pháp, theo Pew Research. Trong số 186 nước thành viên Liên Hiệp Quốc được khảo sát, chỉ có 16 nguyên thủ lớn tuổi hơn Donald Trump. Cao tuổi nhất là Tổng thống Cameroon, 93 tuổi, và Quốc vương Ả Rập Xê Út, 90 tuổi. Có đến 7 trong số 10 nguyên thủ lớn tuổi nhất thế giới là ở châu Phi, lục địa có dân số trẻ nhất. Thủ tướng Nepal, 36 tuổi, là người trẻ nhất hiện nay. Tổng cộng, số nhà lãnh đạo ở độ tuổi 30-40 trên thế giới chỉ có 38, trong khi các boomer chiếm đại đa số với 100 người. Hiến pháp Trung Quốc đặt mức tối thiểu cho người đứng đầu đất nước là 45, nhưng như vậy, Emmanuel Macron không bao giờ được bước chân vào Điện Élysée năm 2017. Khí hậu nóng lên bất thường tại Pháp là đề tài được tất cả các báo chú ý hôm nay. La Croix chạy tích trang nhất chống lại cái nóng, nhấn mạnh lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, thời tiết nóng kéo dài tại Pháp trong nhiều ngày và đây chỉ mới là bắt đầu.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông Didier Chaudet. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
7: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
8: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran, nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân, nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình, nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ, đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
7: L'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que parce que quand on parle d'humiliation, on dit
8: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin. Họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
7: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
6: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
7: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui sont rendus compte que
8: tại khu vực Vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
7: Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
8: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ. Bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
7: Les Européens sortiront plus fort dans la région suite à cette guerre.
6: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
7: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de.
8: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
7: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
8: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
7: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
6: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
7: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
8: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Soviet nói chung. Do đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ, và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
7: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
6: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Chaudet, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Nghệ thuật, Liều thuốc chữa lành cánh sống lâu đời của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi Phương phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Sanichi ở Paris.
3: Tạp chí Xã hội.
9: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và Liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Sanssouci ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở Paris, Sanssouci, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách này chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời vì bệnh dạ dày tại Algeria. Xin cảm ơn bà Anne Faure đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàm Nghi, liệu người ta có thể thấy được, hiểu được tình cảnh lưu đày của ông hay không? Và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàm Nghi?
2: Trong triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàm Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị, và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền. Ông được hưởng một chế độ đãi ngộ, được chính quyền Pháp chu cấp tiền bạc đều đặn, có biệt thự, có sân vườn, có thể nói là một cuộc sống khá nhàn nhã và tiện nghi. Thế nhưng về bản chất thì ông vẫn là một tù nhân chính trị bị quản thúc tại nơi cư trú, với toàn bộ thư từ đều bị bóc mở kiểm tra cho đến tận cuối đời. Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đày, nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hàm Nghi. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hàm Nghi hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có. Libre et authentique, et ça c'est vraiment quelque
9: chose, une part de liberté qui lui restait. Tranh của Hàm Nghi có gì đặc sắc?
10: On sait que Hàm Nghi a appris le dessin et la peinture auprès.
2: Hàm Nghi học vẽ từ họa sĩ Marius Renoir, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp, với phong cách lý tưởng hóa những cảnh non nước nơi thuộc địa như thông điệp chính trị. Trong khi đó, các tác phẩm của Hàm Nghi lại đậm dấu ấn cá nhân chỉ riêng ông biết. Điều thực sự cuốn hút Hàm Nghi là việc nắm bắt một cảm xúc, một rung động tại một thời khắc nhất định. Chính vì lẽ đó, ông đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ ấn tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày Chủ nhật, những quán rượu bên sông, v.v. Nhưng Hàm Nghi thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những lát cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ như chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày, khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy nỗi hoài niệm u sầu. Và điều này khiến người xem thấy chạnh lòng khi nghĩ về thân phận của Hàm Nghi, một vị cựu hoàng bị đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong nhung lụa với cuộc sống thượng lưu ở Algérie.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
9: Trong triển lãm này, có tác phẩm nào đáng chú ý? Bà có thể nêu ví dụ được không?
10: Vous avez là une vue.
2: Đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lưu vong. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể chồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Nabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện. Nhưng các mảng bóng dầm được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím, vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như một làn gió nhẹ làm lay động ngọn cỏ. Ông ấy cũng nhấn thêm những đường nét gián đoạn tạo ra một loại rung động trong bóng tối và trên cỏ, khiến mắt người xem gần như lấp lánh, giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
9: Vậy Hàm Nghi có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
10: Pour la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Hàm Nghi est parti à l'âge de 18 ans.
2: Định vị Hàm Nghi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amandine Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam, người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Nhưng công chúng không mấy ai tường tận về chương cuối cuộc đời ông và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tác tượng. Chính vì thế, chỉ trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
10: Pour resituer Hàm Nghi dans l'histoire de l'art vietnamien, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
9: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
10: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
2: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàm Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của người nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ di sản mà ông để lại mang tính phổ quát rất cao. Bối cảnh ra đời của những bức họa này cũng lay động người xem, cho thấy sợi dây kết nối giữa hai đất nước Pháp và Việt Nam. Nó buộc chúng ta phải ngoảnh lại, nhìn lại một trong những đoạn lịch sử vô cùng đau thương, thời kỳ mà nước Pháp đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia.
10: Fait peut-être encore pour cette cause, pour essayer d'amener, de promouvoir la paix entre les pays.

Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Tri Phương về nghệ thuật, liệu pháp chữa lành cánh sống lưu đầy của cựu hoàng Hàm Nghi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, được mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Tri Phương thực hiện. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 19 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 18 tháng 6 năm 2026. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được nguyên thủ Mỹ và Iran ký hai ngày trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại lâu đài Versailles của Pháp vào tối hôm qua.
1: Buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Trả lời báo chí Pháp, nguyên thủ Macron nói, xin trích. Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles. Một thỏa thuận vì hòa bình. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử, về những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Phủ Tổng thống Pháp ngày hôm qua nhấn mạnh lâu đài Versailles là nơi linh thiêng của tình hữu nghị Pháp-Mỹ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Hết lời dẫn. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cũng cho biết là thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran thì tuyên bố vào tối hôm qua là thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Tehran. Theo AFP, Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày mai để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các đàm phán kỹ thuật. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định là vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay ngày mai tại Lucerne, miền Trung Thụy Sĩ. Hôm qua, tuyên bố chung của nhóm G7 họp thượng đỉnh tại Evian, nước Pháp hoan nghênh thỏa thuận và gọi đây là cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Bắc Kinh, trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết là Trung Quốc hy vọng hai bên nghiêm túc thực thi các cam kết và Hoa Kỳ và Iran tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai, xin trích, một cách hợp lý và thực tế và có những nhượng bộ lẫn nhau. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Pakistan cảnh báo là giai đoạn đàm phán thứ hai sẽ khó khăn hơn giai đoạn thứ nhất và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn.
0: Chính quyền Mỹ vào hôm qua đã công bố nội dung dự thảo thỏa thuận đạt được với Iran.
2: Văn kiện gồm 14 điểm đã được các quan chức cấp cao xin ấn danh của Mỹ trình bày với báo giới. Trong số các điều khoản, hai bên cam kết ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban, đồng thời cam kết không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mỗi bên, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz với thời hạn 30 ngày kể từ khi ký thỏa thuận. Về phía Iran, Tehran cam kết khôi phục hoạt động vận tải hàng hải về mức trước chiến tranh. Iran sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn và không thu phí đối với các tàu thương mại giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều trong thời gian 60 ngày. Về kinh tế, ngoài kế hoạch 300 tỷ đô la Mỹ dành cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế Iran, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu một thỏa thuận cuối cùng được ký kết sau giai đoạn đàm phán 60 ngày. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Tehran tái khẳng định sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời xử lý các kho dự trữ hạt nhân của Iran bằng cách phá loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được bảo đảm bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
0: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada sau 3 ngày họp thượng đỉnh tại Pháp hôm qua đã ra tuyên bố chung về các vấn đề địa chính trị và phản đối bất kỳ thay đổi hiện trạng nào bằng vũ lực tại các vùng biển nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.
1: Tuyên bố Xin Trích nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở dựa trên nguyên tắc pháp quyền, phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, đặc biệt là bằng vũ lực hoặc cưỡng chế tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan, bởi những vấn đề này cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Hết lời dẫn. Theo báo chí Đài Loan, Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm qua đã ra thông báo bày tỏ biết ơn đối với các lãnh đạo G7 vì tuyên bố chung tái khẳng định lập trường phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đây là năm thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2021, thượng đỉnh G7 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Và liên tục kể từ năm 2023, các thượng đỉnh G7 đã công khai phản đối các nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Theo báo Nhật Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đã thúc đẩy các thảo luận về chính sách với Trung Quốc tại thượng đỉnh G7, trong đó có chính sách của Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản chiến lược là một trọng tâm. Thượng đỉnh G7 đã hoàn tất kế hoạch khởi động một cơ chế hợp tác chung về dự trữ khoáng sản thiết yếu. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Nhật đã nỗ lực để Trung Quốc là trọng tâm xuyên qua các cuộc họp. Phó chính văn phòng nội các Nhật Bản Kei Sato, người tháp tùng bà Takaichi trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, khẳng định Tokyo đã nói tất cả những gì cần nói với tư cách là đại diện của châu Á tại thượng đỉnh G7.
0: Về chiến tranh Ukraine, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone của Ukraine đã diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay nhắm vào Moscow. Một số drone đã đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga, theo thông báo của đối trưởng Sergei Sobyanin. Vẫn về quân sự, Hoa Kỳ tỏ ra quan tâm đến đề xuất của Ba Lan về việc đặt một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này. Phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan được đưa ra vào hôm qua, một ngày sau khi Warsaw thông qua các biện pháp nhằm cho phép Hoa Kỳ đặt một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan, sườn phía đông của NATO.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định là Warsaw đang làm mọi cách để thúc đẩy việc thiết lập một căn cứ thường trực. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Chính phủ Ba Lan hy vọng sẽ có hàng nghìn quân nhân Mỹ được bố trí thường trực trong bối cảnh Washington đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu, cả về nhân lực cũng như vũ khí.
0: Về công nghệ, người máy trở thành ngôi sao được săn đón nhất tại hội chợ công nghệ Vivatech 2026 ở Paris. Từ tủ lạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy in vật liệu 3D tiết kiệm năng lượng, drone dân sự thế hệ mới nhất cho đến những người máy giải trí, khuấy động Vivatech, hội chợ về đổi mới công nghệ lần thứ 10 tại cùng triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6. Với những người máy đủ mẫu mã của các công ty công nghệ lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới, sự kiện dự trù thu hút gần 200.000 khách tham quan. Từ cùng triển lãm Versailles, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
3: Tại hội chợ năm nay, robot có mặt ở khắp nơi. Như nhận định của một khách tham quan, ví dụ như tại gian triển lãm của hãng Agibot đến từ Trung Quốc, luôn tấp nập những người nán lại xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện này trình diễn các màn vũ đạo sôi động. Đại diện của Agibot tại Pháp, ông Pierre Asio cho biết như sau.
4: Người máy này được thiết kế để trông dễ nhìn, dễ mến, để không khiến mọi người sợ. Có hai camera được gắn trên trán, hai camera gắn trên ngực và nó có thêm một mắt nữa mà con người không có, chính là camera gắn ở phía sau gáy. Các camera này cho phép người máy có thể di chuyển, cảm nhận được không gian và có thể thực hiện 29 chuyển động, thậm chí có thể xoạc chân.
3: Ngoài các robot mang tính giải trí, doanh nghiệp này cũng giới thiệu các robot hỗ trợ các công việc chân tay trong lĩnh vực công nghiệp cũng như các mẫu robot trò chuyện tích hợp trí tuệ nhân tạo, ông Pierre Asio nói thêm.
4: Bên cạnh những người tỏ ra hào hứng, số khác lại cảm thấy có chút e ngại. Tâm lý này thực chất bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của các bộ phim khoa học viễn tưởng, thường mang xu hướng đe dọa. Do đó, chúng tôi cần xây dựng lại luận điểm truyền thông, bài bản để robot được đón nhận tích cực hơn, khẳng định rõ vai trò của chúng là để phục vụ và hỗ trợ con người. Lấy ví dụ tại Pháp hiện nay, ngành dịch vụ vệ sinh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 100.000 lao động. Thêm vào đó, có rất nhiều công việc nặng nhọc đang gây ra các hội chứng rối loạn cơ xương khớp cho người lao động. Và đây chính là những công việc mà robot có khả năng đáp ứng tốt hơn con người. Hơn nữa, tại các môi trường làm việc nguy hiểm, việc triển khai máy móc thay thế cho con người rõ ràng là một giải pháp tối ưu và an toàn hơn.
3: Được thành lập vào năm 2023, doanh nghiệp này đã gây được tiếng vang với mô hình robot A2 đi bộ 100 km lập kỷ lục Guinness vào cuối năm 2025.
2: Nhìn sang châu Mỹ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào hôm qua trong bối cảnh nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhiên liệu rất khan hiếm trong khi áp lực từ Washington ngày càng lớn. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội. Truyền hình nhà nước Cuba được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã loan tin như trên sau phiên họp toàn thể bất thường của cơ quan này nhằm xem xét khoảng 20 đề xuất cải cách. Các biện pháp cải cách này là nhằm mở rộng hơn nữa các lĩnh vực được phép tiếp nhận đầu tư tư nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài và giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào nhưng vẫn còn có ảnh hưởng thì cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay, từ trong nguyên văn. Do thiếu nhiên liệu, từ hôm nay Cuba hạn chế các phương tiện giao thông công cộng, tàu hỏa và xe buýt chỉ dành cho người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng bị hạn chế, tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố ở phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe buýt nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần, hành khách phải xin cấp phép 7 ngày trước khi đi. Hôm qua, hai đội tuyển châu Âu cùng ra quân là Anh Quốc và Bồ Đào Nha trái với một Hurricane chói sáng cùng đội tuyển Anh thắng đội Croatia siêu kịch tính với tỷ số 4-2 ở bảng L. Đội trưởng Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha được ví, xin lỗi quý vị, bị ví như một bóng ma lướt qua trái bóng trong trận hòa 1-1 với Cộng hòa Dân chủ Congo ở bảng K.
5: Vắng bóng, đội tuyển, cổ động viên Trung Quốc ủng hộ trọng tài nước nhà, không cổ vũ được đội tuyển Trung Quốc lần thứ 6 liên tiếp không lọt vào vòng chung kết. Cổ động viên nước này quay sang ủng hộ ông Mã Ninh, trọng tài Trung Quốc duy nhất nằm trong danh sách 52 trọng tài của FIFA tại World Cup 2026. Theo AFP, ông Mã Ninh bỗng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi đăng một số ảnh lên đường chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá vào tháng trước. Hashtag liên quan đến chuyến công tác Bắc Mỹ của ông được hơn 3,6 triệu lượt xem trên mạng WeChat. Còn tài khoản RedNote của ông, một nền tảng khác rất nổi tiếng, đã thu hút gần 200.000 người đăng ký chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Bài đăng đầu tiên trên RedNote cũng là hình ảnh ông đang rút thẻ đỏ từ túi áo trọng tài. Hình ảnh này ngụ ý đến biệt danh bậc thầy rút thẻ được gắn cho ông. Đúng vậy, vị trọng tài 46 tuổi nổi tiếng vì đã rút 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong một trận thi đấu hỗn loạn ở Thượng Hải vào năm 2015. Bình luận dưới bức ảnh ông ra sân bay lên đường đến Bắc Mỹ, một người dùng mạng xã hội đã viết: cả nước đứng sau ông, trừ đội tuyển Trung Quốc. Lần cuối cùng đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới là năm 2002, còn Mã Ninh thì đã tham gia cả hai vòng chung kết gần đây ở Qatar 2022 và Bắc Mỹ năm nay.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca, dự án hành lang logistics cầu đất liền trị giá hơn 30 tỷ đô la, nối hai cảng biển nước sông mới, đó là Chumphon trên vịnh Thái Lan ở phía đông và Ranong dọc bờ biển Andaman ở phía tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa và cho thấy sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải chiến lược. Nếu được thực hiện, thì hàng hóa của Thái Lan sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn vì tránh được eo biển Malacca, cũng là một điểm nóng và đang bị quá tải. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao và những vấn đề nhạy cảm về địa chính trị.
1: Miến Điện là một trong ba nước đứng đầu thế giới về bạo lực chống trẻ em tại các khu vực xung đột, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Đứng đầu là Cộng hòa Dân chủ Congo và thứ hai là Nigeria. Miến Điện đứng thứ ba với hơn 2.200 vụ. Tân Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing, lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự năm 2021, hiện đang trong chuyến công du Trung Quốc 5 ngày. Chính quyền Bắc Kinh nhân dịp này ra thông cáo ủng hộ sự tham gia đầy đủ của Miến Điện vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như khối ASEAN hay Liên Hợp Quốc. Kể từ cuộc đảo chính, khối ASEAN đã đình chỉ việc tham gia của Miến Điện vào các thượng đỉnh của khối. Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ chính quyền quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính này.
5: Trung Quốc rút già nổi khỏi bãi cạn Scarborough, thông tin được chính quyền Philippines xác nhận trong thông cáo ngày hôm qua sau khi tiến hành nhiều cuộc tuần tra. Trước đó, Manila đã gửi công hàm ngoại giao phản đối hoạt động
2: bất hợp pháp của Bắc Kinh. Theo Manila thì chỉ có Philippines mới có quyền lắp đặt hoặc xây dựng các công trình và tiến hành các hoạt động bao gồm cả nghiên cứu khoa học tại Bajo de Masilloc, tên Philippines gọi bãi cạn Scarborough, và trong vùng lãnh hải. Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.
1: Thủ tướng Pháp ban hành chính sách xét nghiệm ma túy với các bộ trưởng và quan chức cao cấp. Theo công văn của Thủ tướng Stéphane Le Cornu mà hãng tin Pháp tham khảo được ngày hôm qua, thì các quan chức cao cấp từ cấp bộ trưởng cho đến những người nắm giữ các thông tin nhạy cảm trong lĩnh vực an ninh quốc phòng phải trải qua các trắc nghiệm bất thường với hình thức xét nghiệm nước bọt. Một nhân viên văn phòng Thủ tướng từng bị phát hiện tiêu thụ ma túy vào năm ngoái. Việc thân nhân một nhà tranh đấu chống buôn bán ma túy bị sát hại tại Marseille cuối năm ngoái khiến ma túy trở lại thành vấn đề nóng bỏng trong công luận Pháp.
6: Thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ với Mỹ đạt tiến triển đáng kể, thông cáo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra vào hôm nay. Hôm qua, ông Modi đã có cuộc trao đổi với nguyên thủ Mỹ Donald Trump bên lề thượng đỉnh G7 ở Evian, Pháp. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp của hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc gặp ở Washington hồi tháng 2 năm 2025. Thông cáo cho biết thỏa thuận có ý nghĩa về thương mại sẽ được đúc kết sớm nhất có thể. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới để bắt đầu vòng đàm phán mới. Trong khi đó, thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 tới đây, cũng theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm 17 tháng 6.
1: Cơ quan tình báo Pháp cắt đứt với dịch vụ của tập đoàn Mỹ Palantir mà đồng sáng lập là một người thân cận với ông Donald Trump. Quyết định Thủ tướng Pháp đưa ra hôm 16 tháng 6, công ty Pháp SharpVision sẽ đảm nhiệm dịch vụ phân tích dữ liệu bảo vệ an ninh mạng thay vì Palantir. Palantir thành lập năm 2003, hiện là một tập đoàn công nghệ hùng mạnh hàng đầu nước Mỹ. Lập trường ủng hộ mạnh mẽ của công ty này đối với Nhà Trắng tuy nhiên đã khiến nhiều nước châu Âu lo ngại là công ty sẽ đứng về phía Hoa Kỳ vào những thời điểm lựa chọn khó khăn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Hoa Kỳ đỡ mất mặt, còn Iran gặp được phao cứu sinh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Quỹ tái thiết và phát triển Iran ít nhất 300 tỷ đô la sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức. Điều này được nêu trong thỏa thuận khung được Tổng thống Mỹ và Iran ký tắt từ xa tối 17 tháng 6. Trước đó vào cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đe dọa số tiền này sẽ chỉ được giải ngân với điều kiện Iran cư xử đúng mực, nếu không họ sẽ lại bị oanh kích. Cả Tổng thống Trump và chính quyền Tehran đều khẳng định là thắng lợi lớn khi đạt được thỏa thuận khung và cam kết về khoản đầu tư 300 tỷ đô la được hai bên diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Đối với Mỹ, chính quyền Donald Trump nhấn mạnh quỹ 300 tỷ đô la không phải là do các chính phủ tài trợ mà được thành lập cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Iran. Theo trang Hani thì nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc dường như cũng ủng hộ việc thành lập quỹ này. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, lập hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết Iran. Nhà nghiên cứu Muhannad Selom thuộc Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu được trang Al Jazeera trích dẫn ngày 17 tháng 6 cho rằng quỹ này là một giải pháp không mất mát gì đối với Washington. Nếu Iran cải cách, chính quyền được yên, nếu không Mỹ cũng chẳng mất gì, còn vùng vịnh thì chuốc rủi ro. Tuy nhiên, khối lượng tiền khổng lồ 300 tỷ đô la trở thành chủ đề trang nhất các báo tại Hoa Kỳ bởi vì chính ông Donald Trump từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama với chỉ trích là chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Tehran. Liệu Tổng thống Donald Trump đã thay đổi lập trường trong nhiệm kỳ 2 hay không? Bởi vì khi biện minh trong chương trình CBS Morning rằng quỹ 300 tỷ đô la không phải là khoản chi trả của Mỹ để đổi lấy uranium được làm giàu của Iran, Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng Iran sẽ có một tương lai tốt hơn, phồn thịnh hơn nếu họ hoàn thành những nghĩa vụ mà họ cam kết trong thỏa thuận này. Trong đó có việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa để đáp trả các vụ tấn công của Mỹ và Israel. Quỹ đầu tư 300 tỷ đô la được hình thành sau khi Mỹ không đáp ứng hai đòi hỏi lớn của Iran, đó là bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la và dỡ phong tỏa tài sản của Iran được thẩm định khoảng 100 tỷ đô la bị đóng băng ở nước ngoài. Hơn 2 tháng xung đột gây thiệt hại khoảng 29 tỷ đô la cho Iran, lạm phát đang ở mức cao nhất kể từ năm 1942. Đối với Tehran, quỹ đầu tư 300 tỷ đô la

0: Ngàn người thiệt mạng mỗi năm tại Pháp, tổ chức phi chính phủ Oxfam đã cảnh báo rằng các đợt sóng nhiệt gây tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Phụ nữ và những người nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
1: Trong khi đó, Lezeco đặt câu hỏi về một xu hướng đang ngày càng được nhiều quốc gia hiện nay theo đuổi, củng cố chủ quyền kinh tế. Trước những cuộc khủng hoảng gần đây như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine, việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã nhận thức rõ mức độ phụ thuộc rất lớn của mình vào nước ngoài về kinh tế và công nghệ. Sự nhận thức này đã biến một số mối phụ thuộc thành công cụ gây sức ép địa chính trị. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc khác hiện nay sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với một số công nghệ, nguồn tài nguyên hoặc doanh nghiệp để gây ảnh hưởng lên các đối tác và đối thủ.
0: Để ứng phó, nhiều quốc gia đang tìm cách củng cố chủ quyền kinh tế bằng cách đưa các ngành sản xuất chiến lược trở lại trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Tuy nhiên thì theo tác giả, chiến lược này tốn kém, làm gia tăng lạm phát và thiếu thực tế nếu mục tiêu là đạt được sự tự cung tự cấp hoàn toàn. Việc cố để sản xuất trong nước mọi thứ hàng tiêu dùng sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, hiệu quả kinh tế suy giảm và nguy cơ gia tăng các căng thẳng quốc tế. Theo bài viết, chủ quyền thực sự không nằm ở sự tự cô lập hay tự cung tự cấp, mà nằm ở khả năng phát triển những doanh nghiệp không thể thay thế trên quy mô toàn cầu, duy trì các liên minh vững chắc và đa dạng hóa các đối tác. Ngày nay, sức mạnh không thuộc về kẻ không cần đến người khác, mà thuộc về kẻ không ai có thể thiếu được.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Hôm nay Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung Cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut-Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut-Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté,

0: phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
1: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
2: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mát sản xuất theo kiểu công nghiệp.
0: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
1: Donc on va faire coaguler le lait il va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
2: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, Comté còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho Comté. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của Comté, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
0: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai Comté được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai Comté là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Auzeré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai Comté. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại Comté phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai Comté càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của Comté lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại Comté chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với Comté.
3: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un Comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
2: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng Comté 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janard, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.
4: Vừa rồi là một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung, Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông Didier Chaudé. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
6: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
7: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran. Nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân. Nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình. Nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
6: En Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
7: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin. Họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
6: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
4: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
6: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui sont rendus compte que
7: tại khu vực vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự. Không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
6: Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
7: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ, bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
6: Plus fort dans la région suite à cette guerre.
4: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
6: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de.
7: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
6: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
7: Vì phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
6: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
4: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
6: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
7: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung.
6: Do
7: đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ, và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga.
8: Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
6: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
4: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Dijesode, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

thưa quý vị, một tạp chí trí điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 20 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuckoo, tạm dịch là Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không sang Thụy Sĩ khởi động giai đoạn 60 ngày đàm phán Mỹ-Iran để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo trong cuộc họp dự trù diễn ra hôm nay bị dời lại vô hạn định. Tại miền Nam Liban, quân đội Israel tiếp tục oanh kích làm 18 người thiệt mạng trong đêm qua. Đây là những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận khung đã được Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6 là rất mong manh. Thanh Hà cho biết tiếp.
1: Vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự trù mở ra vào ngày hôm nay tại Thụy Sĩ đã không diễn ra như dự kiến, nhưng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Washington với Tehran và công tác chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang tiếp diễn. Trước đó vài giờ thì Nhà Trắng thông báo hủy chuyến bay vào ngày hôm qua của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Thụy Sĩ và giải thích, xin trích, việc tổ chức các cuộc đàm phán chưa bao giờ là một công tác dễ dàng và đơn giản. Trả lời báo chí, Phó Tổng thống Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đến Thụy Sĩ vào những ngày cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập sẽ họp vào Chủ nhật tới đây ở thành phố bên bờ Địa Trung Hải. Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã thông báo là Hoa Kỳ và Iran đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả tại Liban và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung sau đó sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ và đồng cấp Iran phê chuẩn vào hôm 17 tháng 6 vừa qua. Quân đội Mỹ hôm qua thông báo là dỡ bỏ, phong tỏa các cảng của Iran, nhưng những tàu chiến của Mỹ thì vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là các nội dung của thỏa thuận được thi hành.
0: Thỏa thuận khung chấm dứt xung đột tại Trung Đông mà Mỹ ký với Tehran đang gây tranh cãi trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Nhiều dân biểu đảng coi đây là một thỏa thuận quá lợi cho Tehran trên một số điểm như kế hoạch lập quỹ tái thiết Iran 300 tỷ đô la, các hoạt động làm giàu chất uranium, khả năng Iran thu phí dịch vụ ở eo biển Hormuz và nhất là viễn cảnh Tehran tiếp tục yểm trợ các tổ chức Hồi giáo như Hezbollah tại Liban hay Hamas ở Gaza và Houthi tại Yemen.
1: Thượng nghị sĩ Bill Cassidy ở bang Louisiana trên mạng xã hội X xem thỏa thuận mà chính quyền Trump ký với Iran lần này là xin trích thất bại thảm hại nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ từ nhiều thập niên qua, bởi vì trước chiến tranh thì eo biển Hormuz vẫn rộng mở, các biện pháp trừng phạt vẫn đè nặng lên kinh tế của Iran. Từ khi xung đột khai mào hôm 28 tháng 2 cho đến nay thì 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, các hộ gia đình ở Hoa Kỳ phải trả thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng và giờ đây thì các biện pháp trừng phạt sắp sửa được dỡ bỏ, Mỹ sẽ ngưng oanh kích Iran. Còn theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự tại Thượng viện Mỹ, ông Roger Wicker, thì thỏa thuận lần này hoàn toàn lệch pha với những mục tiêu mà Donald Trump đã đề ra ban đầu. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, thậm chí cho rằng quỹ tái thiết Iran sẽ giúp cho chế độ Tehran hồi sinh và trở thành một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh căng thẳng đó, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Quốc hội bổ sung ngân sách 80 tỷ đô la để tài trợ cho chiến tranh ở Trung Đông.
0: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua tuyên bố duy trì lập trường coi chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét loại bỏ cách diễn đạt coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng 2026 dự kiến công bố vào cuối năm nay. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
2: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thông tin cho rằng cơ quan này đang xem xét theo hướng không quy định Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Theo đó, nhiều khả năng sách trắng quốc phòng 2026, văn kiện quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung vẫn sẽ duy trì cách diễn đạt hiện có rằng chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng là tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ánh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Hàn Quốc. Bản mới nhất hiện nay là sách trắng quốc phòng 2022, được phát hành vào đầu năm 2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khi đó, sách trắng quốc phòng 2024 đã không được công bố do ảnh hưởng từ biến động chính trị liên quan đến sự kiện thiết quân luật khẩn cấp ngày 3 tháng 12. Trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, việc sử dụng các khái niệm như kẻ thù hay kẻ thù chính đối với Bắc Triều Tiên luôn được coi là thước đo quan trọng phản ánh quan điểm an ninh và chính sách đối với Bình Nhưỡng của từng chính quyền. Khái niệm Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính lần đầu tiên được đưa vào sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 1995 sau phát ngôn đe dọa biến Seoul thành biển lửa từ phía Bình Nhưỡng. Dù chính quyền Lee Jae-myung đang theo đuổi mục tiêu hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được cho là vẫn nghiêng về phương án duy trì cách diễn đạt hiện tại. Bối cảnh an ninh gần đây là một yếu tố quan trọng khi Bắc Triều Tiên đã tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, đồng thời gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch số 1 và tăng cường chính sách đối đầu với Seoul. Quan điểm của Bộ Quốc phòng đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt với Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết cơ quan này sẽ nêu ý kiến cần xem xét thay đổi cách diễn đạt trong quá trình các bộ ngành đóng góp ý kiến cho sách trắng quốc phòng 2026. Theo Bộ Thống nhất, mục tiêu chính sách nhất quán của chính quyền Lee Jae-myung là thúc đẩy hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, việc vừa gọi Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính, vừa theo đuổi hòa bình với Bình Nhưỡng là điều khó có thể dung hòa. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Cũng trong ngày hôm qua, kết thúc cuộc họp cấp cao diễn ra ở Kazan, Nga, các nhà lãnh đạo Nga và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ về kinh tế và chính trị. Anh Vũ Lực Thuật.
3: Tuyên bố chung sau hội nghị tuyên bố Kazan được AP trích dẫn khẳng định Nga và ASEAN tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược. Phát biểu tại hội nghị diễn ra nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã coi mối quan hệ đối tác chiến lược như là một yếu tố ổn định thiết yếu cho vùng châu Á-Thái Bình Dương vào lúc thế giới đang có những biến động địa chính trị. Theo ông Putin, mối quan hệ Nga-ASEAN sẽ góp phần hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng và hợp tác cân bằng đôi bên cùng có lợi. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực như ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh mới trong thương mại và đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, du lịch cũng như là giao lưu văn hóa. Tuyên bố Kazan tái khẳng định mong muốn của Nga và ASEAN hướng tới một thế giới đa cực công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chung của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau cũng như là cam kết duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Nga và khối Đông Nam Á.
0: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ ông Peter Hegseth hôm qua đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh châu Âu và Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO khi tuyên bố Washington tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu.
3: Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, ông Hegseth cho biết cuộc rà soát kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá quy mô vị trí triển khai cũng như vai trò của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại châu Âu. Kết quả sẽ là cơ sở để Washington quyết định các bước điều chỉnh trong tương lai. Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là thúc đẩy NATO tiến nhanh và không thể đảo ngược tới mô hình mà trong đó châu Âu đóng vai trò chủ đạo, tự đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của lục địa. Yêu cầu tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Mỹ và châu Âu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington đã đẩy mạnh sức ép buộc các đồng minh châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Thông tin viên Pierre Benazé tại Brussels cho biết thêm thông tin.
4: Peter Seth confirme les craintes de certains alliés de voir l'OTAN puni dans son ensemble.
5: Peter Seth khẳng định mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có thể bị trừng phạt sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo Bộ trưởng Chiến tranh, như tên gọi mà ông thích dùng, đó là một thái độ đáng hổ thẹn đã đặt tính mạng binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Với giọng lạnh lùng cứng rắn, ông yêu cầu tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và hùng mạnh. Tuy nhiên, việc rà soát lại sự hiện diện của quân đội Mỹ đã được dự báo từ trước, bởi Washington muốn châu Âu nắm quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa. Dẫu vậy, ông Hexet vẫn yêu cầu duy trì các căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ có thể sử dụng theo ý muốn của họ. Quá trình Âu hóa NATO đã là một xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nước châu Âu lo ngại việc Mỹ thoái lui như vậy có thể kéo theo việc Washington giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông bằng con đường ngoại giao. Trên mạng xã hội Telegram, nguyên thủ Ukraine cho rằng, xin trích, nếu chiến sự tiếp diễn, Ukraine cần sự hỗ trợ trong suốt mùa đông, đặc biệt là nguồn cung nhiên liệu và trang thiết bị điện tử, cũng như ít nhất 300 tên lửa, hết lời dẫn. Ông khẳng định đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp với Hội đồng châu Âu ở Bruxelles, Bỉ ngày hôm qua. Còn tại hội chợ triển lãm vũ khí Eurosatory được tổ chức ở ngoại ô Paris, trả lời phỏng vấn AFP, Giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, quy tụ 400 doanh nghiệp thành viên, ông Igor Fedyko cho biết Ukraine muốn thành lập các công ty liên doanh với châu Âu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như sản xuất các bộ vi xử lý và linh kiện điện tử tiên tiến, đồng thời mở các xưởng sản xuất thuốc nổ nằm ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, ở trong nước, người dân Ukraine ngày hôm qua đã bày tỏ niềm tự hào sau loạt tấn công quy mô của Kiev nhắm vào vùng Moscow, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một nhà máy lọc dầu. Thông tín viên Emmanuel Schatz tường thuật từ Kiev.
6: En Ukraine, les frappes sur Moscou ont fait beaucoup parler et beaucoup d'heureux. Après plus de 4
7: ans, tại Ukraine, các cuộc tấn công vào Moscow được bàn tán sôi nổi và cũng không ít người tỏ ra vui mừng. Sau hơn 4 năm hứng chịu bom đạn của Nga và bạo lực chiến tranh hàng ngày, người dân Ukraine đã không ngần ngại bày tỏ niềm vui của mình trên mạng xã hội, lan truyền nhiều video châm biếm với nền nhạc sôi động hoặc những bình luận sắc bén. Trên nền là các cuộc tập kích có thật và những vụ nổ do drone gây ra tại một trong những nhà máy lọc dầu ở Moscow. Người ta lần lượt thấy Tổng thống Ukraine được khắc họa như Napoleon trước cửa thủ đô Nga, rồi hình ảnh ông trên đĩa nhạc đứng trước nhà máy lọc dầu, v.v. Tại các thành phố, một số người Ukraine còn mặc áo phông in hình điện Kremlin chìm trong biển lửa. Tuy vậy, tất cả đều ý thức rằng, đối với họ, trong cuộc sống hàng ngày, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Hôm thứ Năm, 5 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Nga trên khắp đất nước. Về phần mình, Tổng thống Ukraine ca ngợi những biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine nhắm vào Moscow, trong khi mà Ngoại trưởng Andriy Sybiha thì kêu gọi người dân Nga nên quay sang hỏi Vladimir Putin và yêu cầu ông chấm dứt chiến tranh.
8: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Tại Anh Quốc, cuộc bầu cử bổ sung ở Makerfield hôm qua đem lại chiến thắng vang dội cho ứng viên đảng lao động ông Andy Burnham, người công khai muốn lên làm thủ tướng thay cho ông Keir Starmer. Chiến thắng của ông Burnham có chia rẽ đảng cầm quyền ở Anh trong cuộc giành quyền lãnh đạo hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
9: Chiến thắng vượt mức mong đợi của ông Andy Burnham giành 55% phiếu cử tri ở hạt Makerfield, không chỉ đưa ông vào quốc hội để giành chức thủ tướng, mà còn đem lại sự lạc quan cho đảng lao động. Với hình ảnh mới là ông Burnham, đảng này đã đánh bại được đảng dân túy Reform, bất chấp một dự báo trước bầu cử là Reform sẽ thắng ở Makerfield. Trên thực tế thì ứng viên của đảng Reform, ông Robert Kenyon, một người thợ sửa ống nước, chỉ được 35% phiếu. Số phiếu cho ông Burnham là tín hiệu rằng đảng lao động có cơ hội thắng phe cực hữu dân túy vào cuộc bầu cử toàn quốc năm 2029. Còn về quá trình thay đổi chức Thủ tướng Anh thì ngay sáng nay đã có gần 100 trên 402 nghị sĩ của Đảng Lao động trong Hạ viện công khai kêu gọi ông Keir Starmer rút lui. Những người thân cận của ông Burnham gợi ý rằng họ không muốn Keir Starmer từ chức ngay cuối tuần này. Trái lại, họ muốn ông chuyển giao quyền lực một cách êm thấm để bảo vệ hình ảnh đoàn kết quốc gia của Đảng Lao động Anh được vun đắp từ Thế chiến thứ hai. Có tin rằng ông Starmer muốn được cầm quyền tới tháng 9 năm nay để chính thức bàn giao chức lãnh đạo đảng cho ông Burnham ở Đại hội của Đảng Lao động. Nhưng ông Burnham vừa nói đây là thời khắc tạo bước ngoặt để đem đến các thay đổi cho nước Anh. Trong không khí này, hẳn ông sẽ lên làm thủ tướng sớm hơn các tính toán trì hoãn từ ông Keir Starmer, Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Thưa quý vị, World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh nhưng đội tuyển Iran đã có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc thi vượt chướng ngại vật về thủ tục hành chính hơn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Cụ thể, Iran chỉ được phép đến Los Angeles một ngày trước trận đấu thay vì hai ngày như đề xuất. Một quan chức đội tuyển cho rằng quy định này đi ngược nguyên tắc bảo đảm điều kiện thi đấu công bằng cho các đội tham dự và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị chuyên môn. Nếu các đội tuyển khác lo nghiên cứu chiến thuật, phân tích đối thủ và phục hồi thể lực thì Iran dường như phải dành chủ yếu thời gian để nghiên cứu lịch bay, lịch nhập cảnh và thời điểm phải rời khỏi nước Mỹ. Theo kế hoạch của ban huấn luyện, Iran muốn có mặt tại các thành phố đăng cai ít nhất 2 ngày trước mỗi trận đấu để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, đội chỉ được đến Los Angeles trước giờ bóng lăn một ngày và phải lập tức lên đường rời Mỹ sau tiếng còi mãn cuộc. Tiền đạo Mehdi Taremi gọi đây là một thảm họa hậu cần. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định mọi quy trình đã được thông báo từ trước và không có gì bất ngờ. Theo kế hoạch, Iran chỉ được nhập cảnh một ngày trước trận đấu và phải rời đi ngay sau khi thi đấu xong. FIFA đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn khiếu nại của đội bóng Tây Á. Ngày hôm qua, World Cup bước vào là trận thứ hai vòng bảng với nhiều diễn biến căng thẳng. Tâm điểm của ngày thi đấu là chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar. Đại diện Bắc Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu giải và vươn lên nhóm dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Bosnia và Herzegovina 4-1 để củng cố vị trí của mình. Ở bảng A, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 32 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc. Với hai trận toàn thắng, đại diện CONCACAF cho thấy sự ổn định và tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi. Dù bị dẫn trước từ sớm, đại diện châu Phi vẫn kiên cường chiến đấu để giành lại một điểm quý giá.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran không chỉ là một thất bại thuần túy về quân sự của Hoa Kỳ như tại Việt Nam hay Afghanistan trước đây. Cuộc họp rất được mong đợi giữa phái đoàn Mỹ và Iran ở Thụy Sĩ vào ngày hôm nay 19 tháng 6 để chấm dứt xung đột đã bị dời lại, và đây là một thất bại chính trị của Washington. Một lần nữa, uy tín của siêu cường số 1 trên thế giới thêm sứt mẻ, cho dù là Nhà Trắng nỗ lực thuyết phục công luận Hoa Kỳ cũng như là công luận quốc tế rằng thỏa thuận khung với Tehran là một thắng lợi to lớn. Mỗi một lần mà Washington vấp ngã thì những đối thủ của nước Mỹ lại tự tin hơn. Sau gần 4 tháng, Mỹ cùng với đồng minh Israel oanh kích Iran, kinh tế của thế giới lao đao vì khan hiếm dầu và khí đốt của Trung Đông. Dân Mỹ phải chi ra thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng, 13 quân nhân Hoa Kỳ tử vong, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đồng minh trong vùng vịnh bị tấn công. Không ít các cơ sở năng lượng của các quốc gia trong khu vực bị tên lửa và drone Iran nhắm tới, eo biển Hormuz bị phong tỏa và rất hiếm những tàu chở dầu từ Trung Đông đi qua được vùng biển chiến lược này. Sau nhiều vòng đàm phán chính thức và không chính thức, thì hôm 14 tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi và trước khi lên đường sang Pháp dự thượng đỉnh G7 ở Evian, Tổng thống Donald Trump đã thông báo đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Cách nay 2 hôm tại lâu đài Versailles ở ngoại ô Paris, biểu tượng của quyền lực, thì cũng ông Trump đã đặt bút ký vào bản thỏa thuận khung với Iran. Tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance hùng hồn tuyên bố đây là một thắng lợi để xua tan những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của chính bên đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là một thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngoại giao của nước Mỹ từ nhiều thập niên qua. Nhìn từ châu Âu, chuyên gia về địa chính trị và quan hệ quốc tế giáo sư Frédéric Ancel giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po không ngạc nhiên, bởi vì, theo ông, cho dù là siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, nhưng vừa thiếu chuẩn bị, vừa lại không có những mục tiêu rõ ràng khi lao vào một cuộc xung đột vũ trang, tất nhiên nước Mỹ không thể trong cái thế mạnh để đàm phán với Iran. Về phương diện chính trị thì đó là thất bại thứ nhất của ông Trump. Thất bại thứ hai là bất luận kết cục cuộc chiến này ra sao đi chăng nữa, hình ảnh cũng như là uy tín của nước Mỹ trong mắt các đồng minh ở vùng vịnh cũng đã bị sứt mẻ. Các nước như Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain v.v. đang lo rằng vì nóng vội, vì quyền lợi, kinh tế của người dân Hoa Kỳ mà chính quyền Trump sẵn sàng nhượng bộ Tehran rất nhiều để đổi lấy tự do giao thương hàng hải ở eo biển Hormuz. Rạn nứt, nếu như không muốn nói là bất mãn đang lớn dần giữa Mỹ với đồng minh Israel, cũng là một thất bại chính trị quan trọng khác mà chiến tranh Iran đã và sẽ tiếp tục để lại. Xét về tương quan lực lượng giữa Mỹ với Iran, đành rằng khả năng quân sự của Iran giờ đây đã bị bào mòn với chiến tranh, nhưng tham vọng và các chương trình hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của quốc gia này thì vẫn là hai ẩn số nguyên vẹn. Cũng không mấy ai tin tưởng vào hiệu quả của giai đoạn 60 ngày mà Tehran và Washington đồng ý để thảo luận tiếp trên hai hồ sơ gai góc đó. Chính quyền Trump đã thất bại trước cái đầu óc thực tiễn của chế độ Hồi giáo Iran. Giáo sư Ancel nhìn nhận nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Iran đã bị tàn phá, bị hư hại trong các đợt oanh kích mà Mỹ và Israel tiến hành. Nhưng chế độ từng trong tay giáo chủ Ali Khamenei vẫn tồn tại. Với những người thừa kế di sản của ông Khamenei thì cái sự tồn tại của chế độ mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, theo chuyên gia người Pháp này, Iran dường như muốn dùng lá bài uranium và hạt nhân để mặc cả với Trump. Một điểm quan trọng khác là xung đột tại Iran lần này để lộ rõ bản chất của ông Trump. Thứ nhất, ông nhìn chính sách đối ngoại của Mỹ dưới lăng kính kinh tế. Hoa Kỳ không quan tâm đến các chiến dịch đàn áp của chế độ Tehran nhắm vào người dân Iran, cho dù chính ông Trump cũng đã từng kêu gọi người dân Iran hãy vùng lên trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua. Điểm thứ hai là Trump là một chính khách thích và cần khoe khoang thành tích. Nhưng giống như với chiến tranh thương mại, Tổng thống Mỹ đã khai mào rất ồn ào mà kết quả thì không nhiều. Nguy hiểm ở đây là những nhược điểm nói trên của Mỹ, của ông Trump đang giúp cho Trung Quốc và Nga tự tin hơn. Mỗi một khi mà Washington đi sai một nước cờ thì đều có lợi cho Moscow và nhất là Bắc Kinh. Sau chiến tranh Iran lần này, không chắc là Hoa Kỳ giữ được nguyên vẹn hào quang của siêu cường số 1 thế giới, kể cả về quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Đức Pháp. Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Phan Minh nói về cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư.
0: Từ Maroc đến Curaçao, cộng đồng người di cư và kiều dân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội hình các đội tuyển quốc gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy những đội tuyển có chính sách cởi mở với các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư thường có thành tích tốt hơn trên sân cỏ. Ít ai có thể dự đoán được hành trình ấn tượng của Maroc tại World Cup 2022. Trước giải đấu, đội tuyển này chỉ đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng vượt qua vòng 1/8. Nhưng họ đã lần lượt đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những đội tuyển nằm trong nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới khi đó cũng như hiện nay, để tiến vào bán kết. Dù thua Pháp 0-2, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử tiến sâu đến vậy. Thành công của Maroc không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyên môn mà còn tạo ra nhiều cuộc tranh luận ngoài phạm vi bóng đá. Trong số 26 cầu thủ của đội tuyển Maroc tại World Cup 2022, có tới 14 người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu. World Cup 2026 có số lượng cầu thủ sinh ra ở nước ngoài cao nhất từ trước đến nay. Gần 1/4 trong tổng số 1.248 cầu thủ được triệu tập sinh ra tại một nước khác với quốc gia họ đại diện. Ở một số đội tuyển, tỷ lệ cầu thủ sinh ở nước ngoài vượt xa mức trung bình. Curaçao có 96% cầu thủ sinh ở nước ngoài, Cộng hòa Dân chủ Congo là 85% và Maroc là 73%. Tổng cộng có 8 trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 mà đa số cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia họ khoác áo.
3: Di cư có phải luôn là một phần của lịch sử World Cup hay không?
0: Dù đang ngày càng phổ biến, hiện tượng này không hề mới trong lịch sử bóng đá. Ngay từ World Cup 1938, khoảng 12% cầu thủ đã thi đấu cho một quốc gia khác nơi họ sinh ra. Điều này một phần xuất phát từ việc FIFA chỉ bắt đầu ban hành những quy định rõ ràng về quyền đại diện cho một đội tuyển quốc gia từ năm 1962. Trước đó, việc một cầu thủ đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau trong sự nghiệp không phải là điều hiếm gặp. Nhiều cầu thủ có quyền thi đấu cho một quốc gia bởi cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch nước đó. Họ thường xuất thân từ các cộng đồng kiều dân được hình thành qua nhiều làn sóng di cư trước đây. Một ví dụ điển hình là Ivan Rakitic. Dù sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, anh đã chọn khoác áo Croatia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Rakitic cho biết khi phải lựa chọn giữa hai quốc gia, trái tim anh mách bảo rằng mình nên thi đấu cho Croatia. Một số cầu thủ khác đủ điều kiện thi đấu nhờ quy định cư trú. Chẳng hạn Pepe sinh ra tại Brazil nhưng đại diện cho Bồ Đào Nha ở 4 kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022 sau khi nhập quốc tịch Bồ Đào Nha ở tuổi 24. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những cầu thủ sinh ra ở ngoài quốc gia mà họ đại diện. Nhiều đội tuyển còn có sự góp mặt của đông đảo cầu thủ là con em người nhập cư. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 là ví dụ tiêu biểu nhất. Trong số 23 cầu thủ, có 12 người có cha mẹ là người châu Phi. Hiện tượng này gắn liền với những mối liên hệ lịch sử và các làn sóng di cư trước đó. Đội tuyển Pháp là minh chứng cho những di sản lịch sử mà thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa để lại trong quan hệ với Bắc Phi và Tây Phi. Tương tự, từ giữa những năm 2000, đội tuyển Thụy Sĩ ngày càng có nhiều cầu thủ gốc Nam Tư cũ do làn sóng di cư sau các cuộc xung đột và biến động dân cư trong thập niên 90. Đội tuyển Anh tại World Cup 2026 cũng cho thấy một bức tranh tương tự. Ngoài Mark Geary sinh tại bờ biển Nga, còn có ít nhất 9 cầu thủ khác có cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Phần lớn họ có nguồn gốc từ các cựu thuộc địa của Anh tại châu Phi hoặc vùng Caribe, phản ánh những làn sóng nhập cư vào Anh sau đệ nhị thế chiến. Ngược lại, có tới 24 cầu thủ sinh tại Anh được triệu tập vào các đội tuyển khác tham dự World Cup. Trong số đó, 5 người chơi cho Scotland và 19 người đại diện cho các quốc gia ngoài Vương quốc Anh như Mỹ, New Zealand và Ghana.
3: Các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư có giúp đội tuyển mạnh hơn không?
0: Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về việc liệu các đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư mang lại thành tích tốt hơn hay không. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại cho thấy câu trả lời có thể là có. Một nghiên cứu công bố năm 2022 đã phân tích tất cả các kỳ World Cup từ năm 1970 đến 2018. Kết quả cho thấy các đội tuyển có nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài thường tiến sâu hơn trong giải đấu. Trung bình, mỗi cầu thủ sinh ở nước ngoài giúp đội tuyển tiến xa hơn khoảng 0,15 trận tại World Cup. mối liên hệ này vẫn tồn tại, ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến những khác biệt về kinh tế, quy mô hay truyền thống bóng đá giữa các quốc gia. Điều đó cho thấy di cư có thể mang lại những lợi thế riêng, vượt ra ngoài yếu tố giàu nghèo hay lịch sử bóng đá. Một nghiên cứu khác công bố năm 2023, tập trung vào các đội tuyển châu Âu tham dự World Cup và Euro từ năm 1970 đến 2018. Bằng cách phân tích họ của cầu thủ để xác định nguồn gốc tổ tiên, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ đa dạng trong đội hình và nhận thấy những đội tuyển đa dạng hơn thường đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả nghiên cứu, khi mức độ đa dạng của đội tăng thêm một độ lệch chuẩn, hiệu số bàn thắng trung bình được cải thiện khoảng 1,3 bàn mỗi trận.
3: Vì sao di cư có thể mang lại lợi thế?
0: Điều này có thể được lý giải bởi ít nhất hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, di cư giúp mở rộng nguồn tuyển chọn cầu thủ. Ví dụ, đội tuyển Ghana tại World Cup 2026 sử dụng rất nhiều cầu thủ từ cộng đồng người Ghana sinh sống ở Tây Âu. Nhờ đó, họ có thể sở hữu những cầu thủ được đào tạo cho các trung tâm huấn luyện bóng đá.

0: 6, thể hiện sự linh hoạt trong cách diễn đạt của nước Mỹ. Ông nói, xin trích, những gì mà Tổng thống Trump nói là nếu người dân Iran muốn nổi dậy thì cứ việc, đó là việc của họ, đó là chuyện giữa họ và chính phủ của họ, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Vẫn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, Le Figaro lại phân tích vấn đề này từ góc độ lịch sử. Tờ báo chỉ ra rằng Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ từng tự hào rằng mình là người đầu tiên có đủ ý chí để chấm dứt mối đe dọa từ Iran. Nhưng giờ đây, ông Trump phải làm như tất cả những người tiền nhiệm của mình, tìm cách chấp nhận và thích nghi với thực tế đó.
0: Những nỗ lực thiết lập quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo mới của Jimmy Carter đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng con tin đầy nhục nhã. Ronald Reagan phải sơ tán lính thủy đánh bộ khỏi Liban và tiến hành một chiến dịch hải quân để giữ cho giao thông hàng hải ở Vịnh Ba Tư được thông suốt. Nhiệm kỳ thứ hai của ông đã bị lung lay bởi vụ bê bối viện trợ bí mật cho Iran. Bill Clinton đã cố gắng thông qua các biện pháp trừng phạt để yêu cầu Tehran nhượng bộ, nhưng đều vô ích. George Bush đã không tấn công một trong những thành viên của trục ma quỷ để mặc Iran tiến hành một cuộc chiến tranh du kích đẫm máu chống lại quân đội Mỹ tại Iraq. Barack Obama đã để cho chế độ Iran đàn áp các cuộc biểu tình của người dân, rồi sau đó là cuộc cách mạng Syria, nhằm đổi lấy một thỏa thuận hạn chế về vấn đề hạt nhân. Joe Biden đã cố gắng mở lại các cuộc đàm phán bằng cách giải phóng các khoản tiền của Tehran bị đóng băng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về một cuộc chiến khác là chiến tranh Ukraine, Le Figaro và La Croix đều nói về vụ tấn công bằng drone quy mô lớn của quân đội Kiev vào thủ đô Moscow và các khu vực lân cận vào tối hôm qua. Cuộc tấn công này không phải là lần đầu tiên, nhưng là cuộc tấn công với quy mô chưa từng có trong 2 năm qua, nhắm vào một nhà máy lọc dầu, một trung tâm mua sắm, một khu chợ và các tòa nhà dân cư. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết 16 người đã bị thương trong các cuộc tấn công.
0: Một cư dân được trang web Medusa trích dẫn trong một bức thư đã cho biết, chúng tôi từng nghĩ Moscow được bảo vệ tốt hơn. Giờ đây chúng tôi hiểu rõ hơn về cư dân Belgorod, một thành phố nằm biên giới Ukraine thường xuyên bị đánh bom. Bà nói thêm rằng tất nhiên, công bằng mà nói, quốc gia gây chiến phải trả giá. Nhưng không phải những người chọn chiến tranh phải trả giá, mà là người già, trẻ em và thanh thiếu niên. Và chính những cuộc tấn công này tạo ra bầu không khí giận dữ mù quáng, khát vọng trả thù và ăn miếng trả miếng, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Những vụ đánh bom này để lại dấu ấn, nhưng ít hơn nhiều so với các sự kiện khác. Các phương tiện truyền thông chính thức và độc lập tập trung nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Crimea và 50 trong số 89 khu vực của Liên bang Nga. Tình trạng thiếu hụt này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng drone vào các nhà máy lọc dầu và xe bồn chở nhiên liệu đến Crimea.
0: Gần đây, chính quyền Nga còn cấm người dân quay phim và chia sẻ các cuộc tấn công bằng drone trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thì vào thứ Năm, những hình ảnh gây sốc đã lan truyền trên mạng. Ảnh và video ngập tràn khói lửa, gợi lên cảnh chiến tranh, bởi vì đó thực sự là chiến tranh, chứ không phải là thuật ngữ chính thức, chiến dịch quân sự đặc biệt như Điện Kremlin đã dùng. Trong khi đang thăm Kazan cách đó 700 km để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về các sự kiện này. Người đứng đầu Điện Kremlin không đề cập đến các cuộc tấn công vào thủ đô đêm đó trong bài phát biểu sáng thứ Năm tại phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine.
1: Về tình hình nắng nóng tại Pháp, các báo Libération, Le Figaro và Les Echos đều viết về các đợt nắng nóng diện rộng đang được ghi nhận trên toàn đất nước. Theo cơ quan dự báo khí tượng Pháp, nhiệt độ những ngày tới có thể lên đến 40 độ C. Trước tình trạng đó, nhiều sự kiện trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc đã bị hủy bỏ. Công ty đường sắt quốc gia SNCF cũng đã thông báo tạm ngưng 71 chuyến tàu từ nay cho tới thứ Hai, phòng trường hợp hỏng máy lạnh. Nhiều trường trung học đã phải tạm ngưng các buổi học trong một số khung giờ nhất định. Lịch thi trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 tại thành phố Poitiers cũng đã phải rời lại một tuần.
0: Theo cơ quan khí tượng Pháp Météo France, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay và cũng là một trong các đợt nóng diễn ra sớm nhất kể từ năm 1947. Bộ trưởng Sinh thái Pháp hôm thứ Tư đã công bố bảng tổng kết đầu tiên cho kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, nước Pháp sẽ cần chuẩn bị cho việc nhiệt độ tăng khoảng 4 độ C từ nay cho đến năm 2100. Các vấn đề về sức khỏe cộng đồng cũng rất được quan tâm, khi mà nhiệt độ cao đã khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi năm tại Pháp. Tổ chức phi chính phủ Oxfam đã cảnh báo rằng các đợt sóng nhiệt gây tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Phụ nữ và những người nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
1: Trong khi đó, Les Echos đặt câu hỏi về một xu hướng đang ngày càng được nhiều quốc gia hiện nay theo đuổi, củng cố chủ quyền kinh tế. Trước những cuộc khủng hoảng gần đây như đại dịch, chiến tranh tại

0: Ukraine, việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã nhận thức rõ mức độ phụ thuộc rất lớn của mình vào nước ngoài về kinh tế và công nghệ. Sự nhận thức này đã biến một số mối phụ thuộc thành công cụ gây sức ép địa chính trị. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc khác hiện nay sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với một số công nghệ, nguồn tài nguyên hoặc doanh nghiệp để gây ảnh hưởng lên các đối tác và đối thủ.
1: Để ứng phó, nhiều quốc gia đang tìm cách củng cố chủ quyền kinh tế bằng cách đưa các ngành sản xuất chiến lược trở lại trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Tuy nhiên thì theo tác giả, chiến lược này tốn kém, làm gia tăng lạm phát và thiếu thực tế nếu mục tiêu là đạt được sự tự cung tự cấp hoàn toàn. Việc cố để sản xuất trong nước mọi thứ hàng tiêu dùng sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, hiệu quả kinh tế suy giảm và nguy cơ gia tăng các căng thẳng quốc tế. Theo bài viết, chủ quyền thực sự không nằm ở sự tự cô lập hay tự cung tự cấp, mà nằm ở khả năng phát triển những doanh nghiệp không thể thay thế trên quy mô toàn cầu, duy trì các liên minh vững chắc và đa dạng hóa các đối tác. Ngày nay, sức mạnh không thuộc về kẻ không cần đến người khác, mà thuộc về kẻ không ai có thể thiếu được.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Hôm nay Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple, ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut-Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut-Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mai sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osere cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.
5: Vừa rồi là một tạp chí người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6, tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung, Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông DJ Sode. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
7: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
8: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran. Nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân. Nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình. Nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
7: En Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
8: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin. Họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
7: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
5: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
7: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui sont rendus compte que
8: tại khu vực vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
7: Sur différentes forces en relation internationale. Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
8: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ, bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
7: Les Européens sortiront plus fort dans la région suite à cette guerre.
5: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
7: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de...
8: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
7: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
8: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
7: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
5: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
7: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
8: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung.
7: Do
8: đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ, và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
7: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Sode, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

thưa quý vị, một tạp chí trí điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 20 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuckoo, tạm dịch là Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không sang Thụy Sĩ khởi động giai đoạn 60 ngày đàm phán Mỹ-Iran để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo trong cuộc họp dự trù diễn ra hôm nay bị dời lại vô hạn định. Tại miền nam Liban, quân đội Israel tiếp tục oanh kích làm 18 người thiệt mạng trong đêm qua. Đây là những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận khung đã được Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6 là rất mong manh. Thanh Hà cho biết tiếp.
1: Vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự trù mở ra vào ngày hôm nay tại Thụy Sĩ đã không diễn ra như dự kiến, nhưng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Washington với Tehran và công tác chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang tiếp diễn. Trước đó vài giờ thì Nhà Trắng thông báo hủy chuyến bay vào ngày hôm qua của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Thụy Sĩ và giải thích, xin trích, việc tổ chức các cuộc đàm phán chưa bao giờ là một công tác dễ dàng và đơn giản. Trả lời báo chí, Phó Tổng thống Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đến Thụy Sĩ vào những ngày cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập sẽ họp vào Chủ nhật tới đây ở thành phố bên bờ Địa Trung Hải. Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã thông báo là Hoa Kỳ và Iran đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả tại Liban và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung sau đó sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ và đồng cấp Iran phê chuẩn vào hôm 17 tháng 6 vừa qua. Quân đội Mỹ hôm qua thông báo là dỡ bỏ, phong tỏa các cảng của Iran, nhưng những tàu chiến của Mỹ thì vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là các nội dung của thỏa thuận được thi hành.
0: Thỏa thuận khung chấm dứt xung đột tại Trung Đông mà Mỹ ký với Tehran đang gây tranh cãi trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Nhiều dân biểu đảng coi đây là một thỏa thuận quá lợi cho Tehran trên một số điểm như kế hoạch lập quỹ tái thiết Iran 300 tỷ đô la, các hoạt động làm giàu chất uranium, khả năng Iran thu phí dịch vụ ở eo biển Hormuz và nhất là viễn cảnh Tehran tiếp tục yểm trợ các tổ chức Hồi giáo như Hezbollah tại Liban hay Hamas ở Gaza và Houthi tại Yemen.
1: Thượng nghị sĩ Bill Cassidy ở bang Louisiana trên mạng xã hội X xem thỏa thuận mà chính quyền Trump ký với Iran lần này là xin trích thất bại thảm hại nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ từ nhiều thập niên qua, bởi vì trước chiến tranh thì eo biển Hormuz vẫn rộng mở, các biện pháp trừng phạt vẫn đè nặng lên kinh tế của Iran. Từ khi xung đột khai mào hôm 28 tháng 2 cho đến nay thì 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, các hộ gia đình ở Hoa Kỳ phải trả thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng và giờ đây thì các biện pháp trừng phạt sắp sửa được dỡ bỏ, Mỹ sẽ ngưng oanh kích Iran. Còn theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự tại Thượng viện Mỹ, ông Roger Wicker, thì thỏa thuận lần này hoàn toàn lệch pha với những mục tiêu mà Donald Trump đã đề ra ban đầu. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, thậm chí cho rằng quỹ tái thiết Iran sẽ giúp cho chế độ Tehran hồi sinh và trở thành một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh căng thẳng đó, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Quốc hội bổ sung ngân sách 80 tỷ đô la để tài trợ cho chiến tranh ở Trung Đông.
0: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua tuyên bố duy trì lập trường coi chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét loại bỏ cách diễn đạt coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng 2026 dự kiến công bố vào cuối năm nay. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
2: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thông tin cho rằng cơ quan này đang xem xét theo hướng không quy định Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Theo đó, nhiều khả năng sách trắng quốc phòng 2026, văn kiện quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung vẫn sẽ duy trì cách diễn đạt hiện có rằng chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng là tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ánh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Hàn Quốc. Bản mới nhất hiện nay là sách trắng quốc phòng 2022, được phát hành vào đầu năm 2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khi đó, sách trắng quốc phòng 2024 đã không được công bố do ảnh hưởng từ biến động chính trị liên quan đến sự kiện thiết quân luật khẩn cấp ngày 3 tháng 12. Trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, việc sử dụng các khái niệm như kẻ thù hay kẻ thù chính đối với Bắc Triều Tiên luôn được coi là thước đo quan trọng phản ánh quan điểm an ninh và chính sách đối với Bình Nhưỡng của từng chính quyền. Khái niệm Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính lần đầu tiên được đưa vào sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 1995 sau phát ngôn đe dọa biến Seoul thành biển lửa từ phía Bình Nhưỡng. Dù chính quyền Lee Jae-myung đang theo đuổi mục tiêu hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được cho là vẫn nghiêng về phương án duy trì cách diễn đạt hiện tại. Bối cảnh an ninh gần đây là một yếu tố quan trọng khi Bắc Triều Tiên đã tuyên bố quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, đồng thời gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch số 1 và tăng cường chính sách đối đầu với Seoul. Quan điểm của Bộ Quốc phòng đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt với Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết cơ quan này sẽ nêu ý kiến cần xem xét thay đổi cách diễn đạt trong quá trình các bộ ngành đóng góp ý kiến cho sách trắng quốc phòng 2026. Theo Bộ Thống nhất, mục tiêu chính sách nhất quán của chính quyền Lee Jae-myung là thúc đẩy hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, việc vừa gọi Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính, vừa theo đuổi hòa bình với Bình Nhưỡng là điều khó có thể dung hòa. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Cũng trong ngày hôm qua, kết thúc cuộc họp cấp cao diễn ra ở Kazan, Nga, các nhà lãnh đạo Nga và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ về kinh tế và chính trị, anh Vũ Lực Thuật.
3: Tuyên bố chung sau hội nghị tuyên bố Kazan được AP trích dẫn khẳng định Nga và ASEAN tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược. Phát biểu tại hội nghị diễn ra nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã coi mối quan hệ đối tác chiến lược như là một yếu tố ổn định thiết yếu cho vùng châu Á-Thái Bình Dương vào lúc thế giới đang có những biến động địa chính trị. Theo ông Putin, mối quan hệ Nga-ASEAN sẽ góp phần hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng và hợp tác cân bằng đôi bên cùng có lợi. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực như ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh mới trong thương mại và đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, du lịch cũng như là giao lưu văn hóa. Tuyên bố Kazan tái khẳng định mong muốn của Nga và ASEAN hướng tới một thế giới đa cực công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chung của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau cũng như là cam kết duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Nga và khối Đông Nam Á.
0: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ ông Peter Hegseth hôm qua đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh châu Âu và Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO khi tuyên bố Washington tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu.
3: Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, ông Hegseth cho biết cuộc rà soát kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá quy mô vị trí triển khai cũng như vai trò của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại châu Âu. Kết quả sẽ là cơ sở để Washington quyết định các bước điều chỉnh trong tương lai. Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là thúc đẩy NATO tiến nhanh và không thể đảo ngược tới mô hình mà trong đó châu Âu đóng vai trò chủ đạo, tự đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của lục địa. Yêu cầu tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Mỹ và châu Âu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington đã đẩy mạnh sức ép buộc các đồng minh châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Thông tin viên Pierre Benazé tại Brussels cho biết thêm thông tin.
4: Peter Seth confirme les craintes de certains alliés de voir l'OTAN puni dans son ensemble.
5: Peter Seth khẳng định mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có thể bị trừng phạt sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo Bộ trưởng Chiến tranh, như tên gọi mà ông thích dùng, đó là một thái độ đáng hổ thẹn đã đặt tính mạng binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Với giọng lạnh lùng cứng rắn, ông yêu cầu tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và hùng mạnh. Tuy nhiên, việc giả sát lại sự hiện diện của quân đội Mỹ đã được dự báo từ trước, bởi Washington muốn châu Âu nắm quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa. Dẫu vậy, ông Hexet vẫn yêu cầu duy trì các căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ có thể sử dụng theo ý muốn của họ. Quá trình Âu hóa NATO đã là một xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nước châu Âu lo ngại việc Mỹ thoái lui như vậy có thể kéo theo việc Washington giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông bằng con đường ngoại giao. Trên mạng xã hội Telegram, nguyên thủ Ukraine cho rằng xin trích, nếu chiến sự tiếp diễn, Ukraine cần sự hỗ trợ trong suốt mùa đông, đặc biệt là nguồn cung nhiên liệu và trang thiết bị điện tử, cũng như ít nhất 300 tên lửa, hết lời dẫn. Ông khẳng định đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp với Hội đồng châu Âu ở Bruxelles, Bỉ ngày hôm qua. Còn tại hội chợ triển lãm vũ khí Eurosatory được tổ chức ở ngoại ô Paris, trả lời phỏng vấn AFP, Giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, quy tụ 400 doanh nghiệp thành viên, ông Igor Fedyko cho biết Ukraine muốn thành lập các công ty liên doanh với châu Âu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như sản xuất các bộ vi xử lý và linh kiện điện tử tiên tiến, đồng thời mở các xưởng sản xuất thuốc nổ nằm ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, ở trong nước, người dân Ukraine ngày hôm qua đã bày tỏ niềm tự hào sau loạt tấn công quy mô của Kiev nhắm vào vùng Moscow, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một nhà máy lọc dầu. Thông tín viên Emmanuel Schatz tường thuật từ Kiev.
6: En Ukraine, les frappes sur Moscou ont fait beaucoup parler et beaucoup d'heureux. Après plus de 4
7: ans, tại Ukraine, các cuộc tấn công vào Moscow được bàn tán sôi nổi và cũng không ít người tỏ ra vui mừng. Sau hơn 4 năm hứng chịu bom đạn của Nga và bạo lực chiến tranh hàng ngày, người dân Ukraine đã không ngần ngại bày tỏ niềm vui của mình trên mạng xã hội, lan truyền nhiều video châm biếm với nền nhạc sôi động hoặc những bình luận sắc bén. Trên nền là các cuộc tập kích có thật và những vụ nổ do drone gây ra tại một trong những nhà máy lọc dầu ở Moscow. Người ta lần lượt thấy Tổng thống Ukraine được khắc họa như Napoleon trước cửa thủ đô Nga, rồi hình ảnh ông trên đĩa nhạc đứng trước nhà máy lọc dầu, v.v. Tại các thành phố, một số người Ukraine còn mặc áo phông in hình điện Kremlin chìm trong biển lửa. Tuy vậy, tất cả đều ý thức rằng, đối với họ, trong cuộc sống hàng ngày, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Hôm thứ Năm, 5 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Nga trên khắp đất nước. Về phần mình, Tổng thống Ukraine ca ngợi những biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine nhắm vào Moscow, trong khi mà Ngoại trưởng Andriy Sybiha thì kêu gọi người dân Nga nên quay sang hỏi Vladimir Putin và yêu cầu ông chấm dứt chiến tranh.
8: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Tại Anh Quốc, cuộc bầu cử bổ sung ở Makerfield hôm qua đem lại chiến thắng vang dội cho ứng viên đảng lao động ông Andy Burnham, người công khai muốn lên làm thủ tướng thay cho ông Keir Starmer. Chiến thắng của ông Burnham có chia rẽ đảng cầm quyền ở Anh trong cuộc giành quyền lãnh đạo hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
9: Chiến thắng vượt mức mong đợi của ông Andy Burnham giành 55% phiếu cử tri ở hạt Makerfield, không chỉ đưa ông vào quốc hội để giành chức thủ tướng, mà còn đem lại sự lạc quan cho đảng lao động. Với hình ảnh mới là ông Burnham, đảng này đã đánh bại được đảng dân túy Reform, bất chấp một dự báo trước bầu cử là Reform sẽ thắng ở Makerfield. Trên thực tế thì ứng viên của đảng Reform, ông Robert Kenyon, một người thợ sửa ống nước, chỉ được 35% phiếu. Số phiếu trong Burnham là tín hiệu rằng đảng lao động có cơ hội thắng phe cực hữu dân túy vào cuộc bầu cử toàn quốc năm 2029. Còn về quá trình thay đổi chức Thủ tướng Anh thì ngay sáng nay đã có gần 100 trên 402 nghị sĩ của Đảng Lao động trong Hạ viện công khai kêu gọi ông Keir Starmer rút lui. Những người thân cận của ông Burnham gợi ý rằng họ không muốn Keir Starmer từ chức ngay cuối tuần này. Trái lại, họ muốn ông chuyển giao quyền lực một cách êm thấm để bảo vệ hình ảnh đoàn kết quốc gia của Đảng Lao động Anh được vun đắp từ Thế chiến thứ hai. Có tin rằng ông Starmer muốn được cầm quyền tới tháng 9 năm nay để chính thức bàn giao chức lãnh đạo đảng cho ông Burnham ở Đại hội của Đảng Lao động. Nhưng ông Burnham vừa nói đây là thời khắc tạo bước ngoặt để đem đến các thay đổi cho nước Anh. Trong không khí này, hẳn ông sẽ lên làm thủ tướng sớm hơn các tính toán trì hoãn từ ông Keir Starmer, Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Thưa quý vị, World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh nhưng đội tuyển Iran đã có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc thi vượt chướng ngại vật về thủ tục hành chính hơn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Cụ thể, Iran chỉ được phép đến Los Angeles một ngày trước trận đấu thay vì hai ngày như đề xuất. Một quan chức đội tuyển cho rằng quy định này đi ngược nguyên tắc bảo đảm điều kiện thi đấu công bằng cho các đội tham dự và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị chuyên môn. Nếu các đội tuyển khác lo nghiên cứu chiến thuật, phân tích đối thủ và phục hồi thể lực thì Iran dường như phải dành chủ yếu thời gian để nghiên cứu lịch bay, lịch nhập cảnh và thời điểm phải rời khỏi nước Mỹ. Theo kế hoạch của ban huấn luyện, Iran muốn có mặt tại các thành phố đăng cai ít nhất 2 ngày trước mỗi trận đấu để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, đội chỉ được đến Los Angeles trước giờ bóng lăn một ngày và phải lập tức lên đường rời Mỹ sau tiếng còi mãn cuộc. Tiền đạo Mehdi Taremi gọi đây là một thảm họa hậu cần. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định mọi quy trình đã được thông báo từ trước và không có gì bất ngờ. Theo kế hoạch, Iran chỉ được nhập cảnh một ngày trước trận đấu và phải rời đi ngay sau khi thi đấu xong. FIFA đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn khiếu nại của đội bóng Tây Á. Ngày hôm qua, World Cup bước vào là trận thứ hai vòng bảng với nhiều diễn biến căng thẳng. Tâm điểm của ngày thi đấu là chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar. Đại diện Bắc Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu giải và vươn lên nhóm dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Bosnia và Herzegovina 4-1 để củng cố vị trí của mình. Ở bảng A, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 32 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc. Với hai trận toàn thắng, đại diện CONCACAF cho thấy sự ổn định và tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi. Dù bị dẫn trước từ sớm, đại diện châu Phi vẫn kiên cường chiến đấu để giành lại một điểm quý giá.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran không chỉ là một thất bại thuần túy về quân sự của Hoa Kỳ như tại Việt Nam hay Afghanistan trước đây. Cuộc họp rất được mong đợi giữa phái đoàn Mỹ và Iran ở Thụy Sĩ vào ngày hôm nay 19 tháng 6 để chấm dứt xung đột đã bị dời lại. Và đây là một thất bại chính trị của Washington. Một lần nữa, uy tín của siêu cường số 1 trên thế giới thêm sứt mẻ. Cho dù là Nhà Trắng nỗ lực thuyết phục công luận Hoa Kỳ cũng như là công luận quốc tế rằng thỏa thuận khung với Tehran là một thắng lợi to lớn. Mỗi một lần mà Washington vấp ngã thì những đối thủ của nước Mỹ lại tự tin hơn. Sau gần 4 tháng, Mỹ cùng với đồng minh Israel oanh kích Iran, kinh tế của thế giới lao đao vì khan hiếm dầu và khí đốt của Trung Đông. Dân Mỹ phải chi ra thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng. 13 quân nhân Hoa Kỳ tử vong, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đồng minh trong vùng vịnh bị tấn công. Không ít các cơ sở năng lượng của các quốc gia trong khu vực bị tên lửa và drone Iran nhắm tới, eo biển Hormuz bị phong tỏa và rất hiếm những tàu chở dầu từ Trung Đông đi qua được vùng biển chiến lược này. Sau nhiều vòng đàm phán chính thức và không chính thức, thì hôm 14 tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi và trước khi lên đường sang Pháp dự thượng đỉnh G7 ở Evian, Tổng thống Donald Trump đã thông báo đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Cách nay 2 hôm tại lâu đài Versailles ở ngoại ô Paris, biểu tượng của quyền lực, thì cũng ông Trump đã đặt bút ký vào bản thỏa thuận khung với Iran. Tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance hùng hồn tuyên bố đây là một thắng lợi để xua tan những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của chính bên đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là một thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngoại giao của nước Mỹ từ nhiều thập niên qua. Nhìn từ châu Âu, chuyên gia về địa chính trị và quan hệ quốc tế giáo sư Frédéric Ancel giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po không ngạc nhiên bởi vì, theo ông, cho dù là siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, nhưng vừa thiếu chuẩn bị, vừa lại không có những mục tiêu rõ ràng khi lao vào một cuộc xung đột vũ trang, tất nhiên nước Mỹ không thể trong cái thế mạnh để đàm phán với Iran. Về phương diện chính trị thì đó là thất bại thứ nhất của ông Trump. Thất bại thứ hai là bất luận kết cục cuộc chiến này ra sao đi chăng nữa, hình ảnh cũng như là uy tín của nước Mỹ trong mắt các đồng minh ở vùng vịnh cũng đã bị sứt mẻ. Các nước như Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain v.v. đang lo rằng vì nóng vội, vì quyền lợi, kinh tế của người dân Hoa Kỳ mà chính quyền Trump sẵn sàng nhượng bộ Tehran rất nhiều để đổi lấy tự do giao thương hàng hải ở eo biển Hormuz. Rạn nứt, nếu như không muốn nói là bất mãn đang lớn dần giữa Mỹ với đồng minh Israel, cũng là một thất bại chính trị quan trọng khác mà chiến tranh Iran đã và sẽ tiếp tục để lại. Xét về tương quan lực lượng giữa Mỹ với Iran, đành rằng khả năng quân sự của Iran giờ đây đã bị bào mòn với chiến tranh, nhưng tham vọng và các chương trình hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của quốc gia này thì vẫn là hai ẩn số nguyên vẹn. Cũng không mấy ai tin tưởng vào hiệu quả của giai đoạn 60 ngày mà Tehran và Washington đồng ý để thảo luận tiếp trên hai hồ sơ gai góc đó. Chính quyền Trump đã thất bại trước cái đầu óc thực tiễn của chế độ Hồi giáo Iran. Giáo sư Ancel nhìn nhận nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Iran đã bị tàn phá, bị hư hại trong các đợt oanh kích mà Mỹ và Israel tiến hành. Nhưng chế độ từng trong tay giáo chủ Ali Khamenei vẫn tồn tại. Với những người thừa kế di sản của ông Khamenei thì cái sự tồn tại của chế độ mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, theo chuyên gia người Pháp này, Iran dường như muốn dùng lá bài uranium và hạt nhân để mặc cả với Trump. Một điểm quan trọng khác là xung đột tại Iran lần này để lộ rõ bản chất của ông Trump. Thứ nhất, ông nhìn chính sách đối ngoại của Mỹ dưới lăng kính kinh tế. Hoa Kỳ không quan tâm đến các chiến dịch đàn áp của chế độ Tehran nhắm vào người dân Iran, cho dù chính ông Trump cũng đã từng kêu gọi người dân Iran hãy vùng lên trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua. Điểm thứ hai là Trump là một chính khách thích và cần khoe khoang thành tích. Nhưng giống như với chiến tranh thương mại, Tổng thống Mỹ đã khai mào rất ồn ào mà kết quả thì không nhiều. Nguy hiểm ở đây là những nhược điểm nói trên của Mỹ, của ông Trump đang giúp cho Trung Quốc và Nga tự tin hơn. Mỗi một khi mà Washington đi sai một nước cờ thì đều có lợi cho Moscow và nhất là Bắc Kinh. Sau chiến tranh Iran lần này, không chắc là Hoa Kỳ giữ được nguyên vẹn hào quang của siêu cường số 1 thế giới, kể cả về quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao.
1: Quý quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Đức Pháp. Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Phan Minh nói về cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư.
0: Từ Maroc đến Curaçao, cộng đồng người di cư và kiều dân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội hình các đội tuyển quốc gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy những đội tuyển có chính sách cởi mở với các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư thường có thành tích tốt hơn trên sân cỏ. Ít ai có thể dự đoán được hành trình ấn tượng của Maroc tại World Cup 2022. Trước giải đấu, đội tuyển này chỉ đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng vượt qua vòng 1/8. Nhưng họ đã lần lượt đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những đội tuyển nằm trong nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới khi đó cũng như hiện nay, để tiến vào bán kết. Dù thua Pháp 0-2, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử tiến sâu đến vậy. Thành công của Maroc không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyên môn mà còn tạo ra nhiều cuộc tranh luận ngoài phạm vi bóng đá. Trong số 26 cầu thủ của đội tuyển Maroc tại World Cup 2022, có tới 14 người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu. World Cup 2026 có số lượng cầu thủ sinh ra ở nước ngoài cao nhất từ trước đến nay. Gần 1/4 trong tổng số 1.248 cầu thủ được triệu tập sinh ra tại một nước khác với quốc gia họ đại diện. Ở một số đội tuyển, tỷ lệ cầu thủ sinh ở nước ngoài vượt xa mức trung bình. Curaçao có 96% cầu thủ sinh ở nước ngoài, Cộng hòa Dân chủ Congo là 85% và Maroc là 73%. Tổng cộng có 8 trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 mà đa số cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia họ khoác áo.
3: Di cư có phải luôn là một phần của lịch sử World Cup hay không?
0: Dù đang ngày càng phổ biến, hiện tượng này không hề mới trong lịch sử bóng đá. Ngay từ World Cup 1938, khoảng 12% cầu thủ đã thi đấu cho một quốc gia khác nơi họ sinh ra. Điều này một phần xuất phát từ việc FIFA chỉ bắt đầu ban hành những quy định rõ ràng về quyền đại diện cho một đội tuyển quốc gia từ năm 1962. Trước đó, việc một cầu thủ đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau trong sự nghiệp không phải là điều hiếm gặp. Nhiều cầu thủ có quyền thi đấu cho một quốc gia bởi cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch nước đó. Họ thường xuất thân từ các cộng đồng kiều dân được hình thành qua nhiều làn sóng di cư trước đây. Một ví dụ điển hình là Ivan Rakitic. Dù sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, anh đã chọn khoác áo Croatia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Rakitic cho biết khi phải lựa chọn giữa hai quốc gia, trái tim anh mách bảo rằng mình nên thi đấu cho Croatia. Một số cầu thủ khác đủ điều kiện thi đấu nhờ quy định cư trú. Chẳng hạn Pepe sinh ra tại Brazil nhưng đại diện cho Bồ Đào Nha ở 4 kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022 sau khi nhập quốc tịch Bồ Đào Nha ở tuổi 24. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những cầu thủ sinh ra ở ngoài quốc gia mà họ đại diện. Nhiều đội tuyển còn có sự góp mặt của đông đảo cầu thủ là con em người nhập cư. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 là ví dụ tiêu biểu nhất. Trong số 23 cầu thủ, có 12 người có cha mẹ là người châu Phi. Hiện tượng này gắn liền với những mối liên hệ lịch sử và các làn sóng di cư trước đó. Đội tuyển Pháp là minh chứng cho những di sản lịch sử mà thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa để lại trong quan hệ với Bắc Phi và Tây Phi. Tương tự, từ giữa những năm 2000, đội tuyển Thụy Sĩ ngày càng có nhiều cầu thủ gốc Nam Tư cũ do làn sóng di cư sau các cuộc xung đột và biến động dân cư trong thập niên 90. Đội tuyển Anh tại World Cup 2026 cũng cho thấy một bức tranh tương tự. Ngoài Mark Geary sinh tại bờ biển Nga, còn có ít nhất 9 cầu thủ khác có cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Phần lớn họ có nguồn gốc từ các cựu thuộc địa của Anh tại châu Phi hoặc vùng Caribe, phản ánh những làn sóng nhập cư vào Anh sau đệ nhị thế chiến. Ngược lại, có tới 24 cầu thủ sinh tại Anh được triệu tập vào các đội tuyển khác tham dự World Cup. Trong số đó, 5 người chơi cho Scotland và 19 người đại diện cho các quốc gia ngoài Vương quốc Anh như Mỹ, New Zealand và Ghana.
3: Các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư có giúp đội tuyển mạnh hơn không?
0: Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về việc liệu các đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư mang lại thành tích tốt hơn hay không. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại cho thấy câu trả lời có thể là có. Một nghiên cứu công bố năm 2022 đã phân tích tất cả các kỳ World Cup từ năm 1970 đến 2018. Kết quả cho thấy các đội tuyển có nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài thường tiến sâu hơn trong giải đấu. Trung bình, mỗi cầu thủ sinh ở nước ngoài giúp đội tuyển tiến xa hơn khoảng 0,15 trận tại World Cup. mối liên hệ này vẫn tồn tại, ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến những khác biệt về kinh tế, quy mô hay truyền thống bóng đá giữa các quốc gia. Điều đó cho thấy di cư có thể mang lại những lợi thế riêng, vượt ra ngoài yếu tố giàu nghèo hay lịch sử bóng đá. Một nghiên cứu khác công bố năm 2023, tập trung vào các đội tuyển châu Âu tham dự World Cup và Euro từ năm 1970 đến 2018. Bằng cách phân tích họ của cầu thủ để xác định nguồn gốc tổ tiên, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ đa dạng trong đội hình và nhận thấy những đội tuyển đa dạng hơn thường đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả nghiên cứu, khi mức độ đa dạng của đội tăng thêm một độ lệch chuẩn, hiệu số bàn thắng trung bình được cải thiện khoảng 1,3 bàn mỗi trận.
3: Vì sao di cư có thể mang lại lợi thế?
0: Điều này có thể được lý giải bởi ít nhất hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, di cư giúp mở rộng nguồn tuyển chọn cầu thủ. Ví dụ, đội tuyển Ghana tại World Cup 2026 sử dụng rất nhiều cầu thủ từ cộng đồng người Ghana sinh sống ở Tây Âu. Nhờ đó, họ có thể sở hữu những cầu thủ được đào tạo cho các trung tâm huấn luyện bóng đá hàng đầu thế giới. Thứ hai, di cư làm tăng sự đa dạng về kỹ năng và thể chất. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều loại phẩm chất khác nhau. Trung vệ thường cần thể hình cao lớn và sức mạnh, trong khi các tiền vệ công và tiền đạo lại cần tốc độ và sự linh hoạt. Sự đa dạng trong dân số giúp cung cấp nhiều mẫu cầu thủ khác nhau cho từng vai trò trên sân, làm tăng tính bổ trợ giữa các vị trí.
3: Di cư có phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công hay không?
0: Điều này không có nghĩa là chỉ cần có nhiều cầu thủ nhập cư là sẽ vô địch World Cup. Argentina đã đăng quang vào năm 2022 mà không có bất kỳ cầu thủ nào sinh ở nước ngoài trong đội hình. Thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như quy mô dân số, mức độ phát triển kinh tế, chất lượng huấn luyện và đào tạo, và tất nhiên là việc sở hữu những ngôi sao xuất chúng như Lionel Messi. Tuy nhiên, dù các nghiên cứu hiện nay vẫn còn hạn chế, những dữ liệu sẵn có cho thấy di cư có thể tác động đến bóng đá thế giới nhiều hơn việc chỉ thay đổi thành phần đội hình. Nếu đội tuyển Maroc năm 2022 chỉ được sử dụng những cầu thủ sinh ra và lớn lên trong nước, liệu họ có thể vào đến bán kết hay không? Không ai có thể khẳng định điều đó. Nhưng nếu một đội tuyển như Curaçao tạo nên kỳ tích tương tự trong tương lai, thì vai trò của di cư đối với thành công trong thể thao sẽ ngày càng khó có thể bị xem thường.